ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

محمد.

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

Thank you.

Assalamualaikum warahmatullah yeen bokk fi tew ñi leen nuyu yeen ñep ci turu seen raib so mom xamne mo fi nek ci ma samba kanni yabalu ñu fi ci seen abdou samad ñu donc siaré ci sonu subax ci nga xamne mom lay xeqona mom bu donte nak amna lu mu don ci ñun ci walu njurel waye ñu jappuñ ko lola ne ko jappone ne nañ jappé ci maram japp ko ci cheikh bu suma japp ko ñu bot ci mbak kan ak ci sama kan mom lo leen ko jappé ci mom ndax non ñu bokk benen taxaway yalla tam ñu sant yalla def ñu ci mom lool ci doxinam ni mu rafet gum rafet ak barkel gum barkel ndax aw doxene bu doxé ba xamné ka xamné sa way yur la ab ligiyam dem ba ag ci indi la ko xamné ki kenn ku nek bëgg ko am sa kër mom mo indi ko sa kër sante war na ci ndax li ñu am ci mom am ko ci ak njibotam ab taxwayam bu rafet dong ab bëggum lu bax ci xool ci dara yalla rek tax mu doon jëf ak serigne touba ba lepp fekk ko ci ku na xamne wututon ba neex wututon len lu liggey serigne touba ci serigne chaib mbake mi andon jabar gi nga xamne tam yalla dogal na ma am ko ci am nga fa am ñun rek lu ko yalla tawfiixale ci jaar ko ci mom ko tax ci mom rek nga xamne xel na ki man na lepp loolu ñu man nak ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu guddo ci fenn lool ci fenn ak wir ci barke la seen lepp señ bi nak mo mo ci romam seydou samane mi ndax da xébu soxla ci men mbokk lim doon ci ñun ñu yappé ko da ko téé bu rap japp ñu liñ bokk mom taxaw ci taxaw bu rafet kenn ku nekk ya xam nga né soxlo so am bu ko jëgé dañ ci taxaw taxaway bo xane bi yow suñu bëpp sax mëno ko ci mëno ko sa bop lool nak bu amé dafa jaadu dafa rafet ci ñew ci mom ci klifté fo señ fal bu jëme xamé xel ba señ samba kenni siaré ko son ci nga xamné ñom ñom mom ñoko bok waye nak day suñu serigne ñun wa day suñu serigne ñun wa

0: yalla nako yalla gëna dëgeural gudda fanam ci wërël ko bi jaay xadama so lepp lo xamni bëgg nako liggéey ci yoonu señtu ba bi yalla nako ci yalla dembalé bam jottam ci bëgg jotté man na xamna xam gu baaxa baax ndax limay jëf ci dooma adami kep ci yalla rek tax ci bur kenn ko xam kenn xam lu toll man xamna ko bu xam baax waana yalla ko yalla gën dëgeural rek gudda fanam lo ci wërël bi jaay xadama so
1: yéen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot.

عن يوم تربية إذ جعت صديانا مكنتني بعد ضيق سخت لي عللا موسعا

0: Dios por su gloria. Ya va a
1: ser.

0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Président Ousmane Sonko, Son Excellence Président de l'Assemblée Nationale. Serigne bi néna mi ngi lay nuyu di la ndokkel di la tamit dalal ci dëkk bi di dëkk Serigne Mbacké Bousso di la xamal ni sa jotaay bi ak sa téway bi ak sa tànk yi tànk mbégte la ci moom lool. Am na ci mbégte mu kawe kawe ci ñëw gi nga ñëw, ndax su la neexoon yable sax mu doy, waaye ñëw gi nga ñëw ak délégation bi nga àndal nee na nekkul lu tuuti ci moom, lu rëy la ci moom lool. Mu lay xamal kon ni la dalal ci kër gi ak jàmm ci kër Serigne Mbacké Bousso. Kër gi nag këru xam-xam la ak diine, kon boo fi ñëwee te ku ne xam ne sa taxawaay warees na la fay dalal bu baax a baax. Nee na nag jataay bi mi ngi ko séq ak ay rakkam, ginnaaw bi nga xamante ne nii jàmbaari lislaam ja Cheikh Omar bàyyi koo na fi. Nee na mi ngi lay sant lay taxawaay ci moom, ndax ci màggalu gede gi honorable député Serigne Cheikh Thioro ñëw na fi am lu mu fi indi ci màggal gi ci jote ko ci loxo Suñu Omar. Nee na loolu famille bépp nga ko defal. Ci dëj bi tamit bi mu amee indiwaat nga fi sa teranga, doyut ci loolu nga jël say tànk ñëw fekk si ko seet si ko. Kon nee naqar wi mu amoon ak météo bi ak piste bi bokk nga ci ñi ko oyofal ci moom lool, moo tax mi ngi la ciy sant bu baax a baax. Jataay bi nag nee na dafee toog jiitu fi rek, waaye moog ay rakkam ñoo ko bokk. Rakkam yépp képp ku bokk Serigne Mbacké Bousso boo ñëwut sa njaboot ñu ngi fi. Li tàmbale Serigne Mamoun ak njaboot a ngi fi, wala boog li tàmbale Serigne Modou Bousso ak njabootam ñu ngi fi, njabootu Serigne Maoulaye ñu ngi fi, njabootu Serigne Bakhère ñu ngi fi, njabootu Serigne Assane ñu ngi fi, njabootu Serigne Mokhtar Bousso Serigne Cheikh mi ngi nii toog ci wetam, njabootu Serigne Ndiaye ay rakkam Serigne Thierno mi dénk dëkk bi, mi Serigne Omar dénkoon dëkk bi tam yor ko ba léegi di chef de village bi mi ngi fi, ak rakkam Serigne Amane mi imam bi ca Mbacké. Kon daal ñëpp ñu ngi fi. Serigne Moussa ak njabootam ñu ngi fi, soxna Gadd Bousso ak njabootam ñu ngi fi, Serigne Modou Thiawlé ak njabootam ñu ngi fi, Serigne Cheikh Mbacké mi ngi toog tamit, Serigne Cheikh Thiolé it Mbacké mag ci sëri Serigne Fallou yi mi ngi ci jataay bi toog moom it. Kon nee na jataay bi lu metti metti rek tiis bi oyof na, ndax mbokkam yi la ci wetam. Niki noonu it muy am mbégte ci yow rawatina bi nga àndee taalibeem bii nga xam te ni mën naa ni ñoom lañ mus a moom lañ ko mus a xamee ci ab Serigne muy Alhaji Malick Gakou. Serigne Abdourahmane Niang imaamu dëkk bi it mi ngi fi, Serigne Cheikh Thioro mi nga xam moom lañ tuddee Serigne Cheikh Thioro mi it mi ngi fi, mooy imaamu raatibu dëkk bi moom it. Kon njaboot gi ñëpp a ngi fi. Mu ne Alhaji Malick Gakou mi ngi àndal it mi ngi lay xamal ni ci njabootam la bokk, manees na ni mooy ab taawam ci kër gi. Niki noonu it Abdou Karim Fall mi nga xam te ni ci njabootam la bokk, nee na moo ko oof tudd ko tudde ko bàyyam, moom it mi ngi ci jataay bi toog. Kon njabootu Serigne Mbacké gi daal li commencé Serigne Modou Bousso ba ci Cheikh Mouhamadoul Mokhtar ba ci Serigne Moussa ñëpp ñu ngi fi. Njaboot gu jigéen gi it ñëpp ñu ngi fi. Kon nee na mi ngi lay dalal jàmm di la sant ci teewaay bi ak jataay bi. Talibé yeet kenn desut, Cheikh Serigne Mbacké Bousso yi buntu kër yépp ñu ngi ci jataay bi toog. Kon daa mel ne gerte gépp tey ñoo la ubbil seen buntu, teeru la, dalal la ci jataay bii nii. Kon nag ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya xayra dayfin ataa bil bichri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi. Loolu rek lañ lay wax, ñu ngi lay dal jàmm di la xamal ni daal sa kër nga ñëw, sa kër waajur nga ñëw, sa kër mag nga ñëw, sa kër mbokk tamit nga ñëw. Di ñaan suñu borom lépp loo xam ne indaale nga wutee ay aajo ci dëkk bii suñu borom fajal la ko, taxawu la, sàmm la ba fa nga bëgg a ag nga àgg fa. Kon nag wax ji du gudd, xam naa bu président waxee ba par rek Serigne Fallou Bousso di rek ci Serigne bi dana jël kàddu moom tamit ñun cadre dal rek lañ doon def ak dila xamal ni jotaay bi nga toge ci assemblée nationale serigne bang lay xamal ni jotaay la bu mu yek bu mu bay xel la tamit dila xamal ni serigne mbacke bu so day taxawayam mo nekkon diine ak l'islam lepp lu l'islam rek lo fa meuna jappale l'islam rek nang ko fa taxawu ndax fofu la lu waye joge lo xam tane day xex l'islam ba ci yow nang ko bolake te lol lañ fokk ci yow ndax te serigne am jaay mi ngi ma demb rek nan ma seuker amna daari alquran kon lol day wane nitku ko xam tane beug diine nga kon ñi lay dalal dila ñaanal serigne bi neena mi ngi lay tadagal dila dalal kaddu yi li def serigne gala serigne fallo buso dana ko agale inshallah ginaaw bo jele kaddo pare wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: muy assalamu alaykum wa rahmatullah tekko ci loxo suñu kilifa suñu baye suñu serigne mom serigne gede buso mu yagalel ñu ko ci mbollem sen njabot gi yegalal ñu ko yit ci kaw ba ci serigne mohammedul muntaha mom mi di khalif general kul murid waye wasaral ñu ko ci mbollem sen ñi fi tew ak ñi deglu di len nuyu ci suñu tour ci touru institution bi ñu jité muy assemblée nationale mbollem sen député yi fa né ak personnel bi ci touru délégation gima andal yépp nga xamné ay kilifa rek ñoo ci and ci touru parti politique bima jité muy PASTEF ta lenn ci njabotu keur gi bokku ci tour yoy yeb ñu ngi leni ziar di len nuyu di am mbekté tew fi donte liñu taxa jog tis la waye ñaar yoy mën nañu baña dakante am nañ mbekté tew fi ci keur go xamné keuru diiné la keuru xam xam la keuru djub la mu ragné ko ci sénégal yépp ci ak ci aduna bi yépp ci taxawayu keur gi ci diiné waye ci taxawayu keur gi ci yoonu cheikhul khadim kon lolu moy mbekté gi waye am tisit ci tank yi ñu taxa jog moy kilifa gu mag gu sel nitu diine nitu yalla go xamne yalla def na limu nam ci mom ñuko ci sante nak ñuko ci sante muy mom seigne cheikh omar gusso yalna yalla yeureum ko te jéggal ko yalna yalla yaatal bammelam wonale ko ak ay kërëm ci aljanna yalna yalla wayfal suuf ci kawam ñin ñu fi bayyi nak ma jital ci njabotam yalna yalla gën leen deppele gën leen jubolé gën leen tek ci yoon wi nga xamné mom la fi bayyi ay way juroom bayyi won ko fi te wessul yoonu siratal mustaqim suñu bayyi ji suñu serigne bi nga xamné moko wutu tay fi mu tok yalna yalla oofal yeen wi yalna yalla yok wër gu yaram guddal fan wi lepp luy ay nal ak ay mbewet ci liggey bi yalla nako yalla yombal tanku njal la tanku dox mbok la digeunte julit ak julit digeunte talibé ak serigne bëggon nañu ñew bi gëna tel waye ay xat xatu jamono mo taxone peut-être bi mu amé ci saasi jotu ñoo tew waye njabot gi tew na yeble won nañ fi te ni rek lañ ko gisé ndax rewum senegal dafa di rew mo xamné bala dara di sosu bala sax ñuy wax état rewum diiné la ak diiné go mëna jël budé diiné islam nak mu am nu mu tëré am nu mu bindo am nu muy doxé motax nu nit ñuy dom ci rew mi am lu ñuy yëngu ci wenn wall ci rew mi té wall ñuy yëngatu ak wallu diiné moy ñaari tank yi nga xamné mom la rew mi di doxé faaw rek dem la te di am yego di am diso di am ndax lor rek mo meuna doxal rew mi kon ñi gëreum ñep di gëreum imam khadim ci kaddu yi di dal xelit ni ñu nit suñu yitte wessuul luy ndirign ci rew ak ngëm ngëmu rew kon fuñu yalla mëna tegg rek té tay muy assemblée nationale dembu muy won fenen buñu tek ay djégu wala ñu dox lo xam mëna yaq dara ci ngëm ngëmu rew mi ci aada rew mi ci diiné yi nekk ci rew mi amul ku yalla may ci aduna ak fo muñti bok ku mëna def pression wala nga fokatal ñu wala nga am lo ñu dig bañu tegg suñu tank ci lool ndax lool lañu gëm mom lañu dundu bi dara dul dara ba tay ji kon suñu ñëw ba ci kilifa diiné baax nañu fatali lool it ni lool bokku na ci suñu yité ci liñuy dox ñun ci politique wax dañu japp ni ñaar yoyu du ñaar yi nga xamné yu contraire la dañu wara and di gëreemit kenn ci kër gi ndax nit bo ñëw ba ci kërëm ñëw ba ci ay mbokam baax na nga sédé ci mom muy Alhaji Malick Gakou di mag ci man bo xamné duñu xamé ba légui danaka def na fukki at ci tay ji musuma wolbati ko te gisuma ko sama wét wala sama gannaaw ak jamono numu metti ma sédé ko fi musuma wolbati ko te gisuma Alhaji Malick Gakou sama wét motax bima xeye la ko woné ko Alhaji Malick ma ngay dem Touba Diallo ji te dina dem sa kër sañuma denteur ci sa kër nak ta andu ni momit mu bayyi lepp lu mu don def ñew and ci délégation bi kon ma sédé ni wolé la ci ñun xarit la mag la di ku am dignité ku am loyauté ma sédé ko fi ci kanamu ay kilifam ñi nga xamné mom la denk ñom la denk bopam ci walu diiné ji kon sëriñ bi duñu guddal wax ji fédéli colère gi ak kër gi niñ ko fédélé ak fépp fo xamni diiné lañ fay doxal sen dom lañu sen talibé lañu denk nañ len suñu bop sakku ñaan sa suné ci réew mi d'abord ndax ñun réew mi rek lañu am amuñu fenen sakku ñaan ci réew mi sakku ñaan ci suñuy mbiru bop ak suñuy andando fi lek rek li ñuy yëngatu depo nak li ngir ñu rew mi ñoo ngi dekk suñuy loxo di ñaan ngeen ñaanal ñu yalla jappale ñu ci bu baaxa baaxa ba ñew gi nak gatt na waye fédéli coloré ak wax leen ni sa su ngeen ñu soxlay ak sa su tank oyofé bu soob yalla nañu dox ba dugg ci kër gi niñ koy défé fépp sa fonté gien wéet ak yeen dégg seeni xalaat dégg seeni conseil ak seeni tektal ndax lolu amna ci solo kon ñu ngi gëreem ñepp bu baaxa baaxa baax assalamu alaykum wa rahmatullah

بالختجاه تعد والله عشرة أقوام بذكر الله سمام سرين توبان أنا تكنا فكر يا خمني لوم بند دمسي جاء تنواني سرين توبان أنا لكو تامبلي أما أيسسين ba ama assassin luma ci bind yalla nangul namako xamal namako ama assassin min ami assassin li ami assassin wa khabil al jami'a ama assassin ni way legi li ci dess nak nekatul lumay jihad ak non yi li ci dess luma bindeti dama ci yeesal din al islam fal yawma khat saraftu khatti ila tajdid din allah wa bil ilah dal ci tekni sunu borom def na ni sama bind yi moko gënal ci mbolim téré bunu bind ci loxam koy bëgg sama téré yi gënal khadjal al ilahul khatti ya ahab ilayhi min kulli kitabatin tuhab dal di wax ni li tax ma bayyi man seigne touba di jiyat ak noni ci khassida yi moy suma ko bayyi won yefer yep da non faatu ci mbass buñu tubul law annani lam atruk al kitaba mujahidan bi hadha itaba lamata bil wabai kull al kafiri in lam yatubu li ilahi khafiri ñoni seigne touba lan motax nga bayyi ko ngir ñom ñu baña faatu ñom ñep seigne touba dama leena yërm ñom ñep dama leena jéggal lakin afawtu an jami' an-nas li wajib baakhin mulikil khanasi koku kenn xamul lu mu doon seigne bay jaxata ne won na serigne bi kenn la ma sam mustam te du am mo jitu sang ya defa deg ak yenu gis ni mbolem serigne bu koy def ma sit na sak ku melni ibra fall ak cheikh ibra fatou ñu gis ni yeen serigne ci yeen ngi te ngeen xey dajje bis dik def ni ñu def jëbël ko seenu krus kon nak mbacké serigne saliou tune mi ngi lay ziar serigne saliou tune mi ngi lay bëggé serigne saliou tune mi ngi lay ñaanal suñu borom yagal la te wiral la serigne saliou tune mi ngi lay bëgg ngir digënté serigne son yi bu ak serigne saliou waye na serigne saliou boole woon cheikh bëccu ak serigne son yi bu légui serigne fallu mi ngi fatali bis cheikh bëccu tawatna na kérok serigne saliou mom la wo niko demal ci serigne son yi bu nako sama talibé bobu tuddu bëccu dafa tawat waye dama bëgg mu ñaanal ko ba bu mu faatu ci tawat joju serigne fallu ne danaka biko serigne son yi bu ñaanalé dundat na fi ñaar fukki at serigne mi niko upp na sax fan wéré at lim ci dundat kon nak lolu moy ijaabab serigne son yi bu motax mu ñew di bokk ak yow xew xew bi waye di sakku nga ñaanal ko mu agali ndax liko serigne muntaha digal moy niko demal fa keur serigne saliou jeexale fa sa dole neena ci lolou rek la fas yene nek ba faw waye xamna digeunte keur serigne saliou ak keur serigne soyb mo waral mi ngi lay ziar di la xamal ni suba inshallah fas yene na ziar ji serigne basirou mom serigne saliou wo ci mouride yep wo ci julit ñep ziar bobé lim ci fas moy la mag ñu amone sarsara ñu am ko ci ziar bobu waye lim ci bëgg moy jekku ndigal rek sa bu ko serigne bi digalé mu jekku ndigal lolu te fasiyena wul ñukoy gis ci limuy téré lolu rek mo nekkon kaddu yi di ñaan nga yag fi lolu te wër.

0: siyaare sunu kilifa bi tedd gi nga xam ni moo toog ni Seigne Abdou Samad di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wérgu yaram, di ko siyaare itam wajuru tedd gi nga xam ni nanu ginnaaw, te di ñaan yàlla suñu borom dolli koy leer te dolli koy ngërëm barki Cheikh Khadim. Xam naa doon wax rek ni moom mii dañoo bëggoon muy faral di dem ci àll bi ni ñu ko waxee léegi ngir taluwi Serigne Touba yi soxla nañ lool lool ku leen di delloo ci yàlla. Rawatina koo xam ni yaa ngi dund ci réew moo xam ni du réewu jullit, te ya fay gaare ya fay fukkaate bari lool. Te murid yi ak nuñ mën a nal rek seenu xol moom Serigne Touba rek ci nekk, amuñu luñ bëgg, amuñ lu ñu bay lu ñuy bañ lu dut Serigne bi, amuñ lu ñu sàkku itam lu dut Serigne bi. Kooku nag kon daa war di am ndimbal fu mën a toll di gis itam ku koy dolli ci Serigne bi. Ni ko koy nettalee nii léegi mbokk moo xam ni dañ ko fekk ci melokaan bu doy waar, boo xam ni dañoo jàppoon ne xelam nekkatut ci diine, xelam nekkatut ci Serigne bi, waaye mu ñëw jëflante ak ñun ci jëflante yoo xam ni dafay technicali ba léegi xol bi Serigne ba ci nekk. Kon nag ku mel ni moom mii nga xam ne daaw Cheikh Mouhamadou Moustapha yebal na ko fa mu ñëw wër Italie yëpp, dem ci daayira yëpp, ba mu fa jógee nun ña fa féete xam nañ bu baax a baax ni taalibe yëg nañ ak dolli ko yëg nañ ak soññi ko waat ci Serigne bi. ndax moom itam yàlla koy sun borom dool yàggal, waaye mi ngi liggéey ci wàll woowu liggéey bu am solo mooy fexe ba saa yoo toogeeg moom mu fàttali la Serigne bi, sa xel demaat ci Serigne bi. te Serigne bi dund Serigne dund Serigne Touba moom amut lu ni neex ci kaw suuf, jàpp naa ni la Serigne bi doon wax ni yent yàlla Mouhamad mooy bànne fa adduna moo di taaram Mouhamadun sinatu dunya wala bahjatuha wala beneen ba ni wala latuha sala alayh li si baxreyni xad maraja. Loolu itam ñun sañ nañ koo wax ci Serigne bi, sañ nañ koo wax Serigne bi ndax fu fam egg yonent yàlla Mouhamad saai sallam dindee fu musuk fa egg ba tax na mënee suta bëgg Serigne bi xam bëgg yonent bi xam Serigne bi te bëggaale woo ko na nga bëgg yent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ngir taxawaayam. Kon nag dong ngay daal Serigne ba noo ngi leen sàkkul ñoom ñooñee ak ñaan ci ñu gën a sax ci liggéeyal Serigne bi, ndax léeg-léeg ngay am ci ñoo xam ne dañ lay dolli pastef yow bi ñuy joxoole Serigne bi. Am na ci mbokk moo xam ne jamono ñu jënd ko Serigne Touba googu dañ ci dox mu yàgg lool, daanaka man ñetti at liñ dajale matul sax 20,000 euros. ñu dajawaat kon ni nañ dem ci banque bi leb ko leb kër gi bu ko def fay ko. bi ñëwee nag ba daje ca réunion ba mu ni Serigne bi nañ jaayante jënd ko Serigne Touba gi. Serigne Touba ëppante nag ñu dem ci banque yi di leb daal di génne 1,000 euros daal ni man tàmbali naa ko. ñeneen jaayante am ku ni ah da koo man rek mu ni mënuma ko dama naroon a dem Sénégal fa mu. dama naroon dem Sénégal li ma doon yóbbu Sénégal. nañ jaayante jënd ko Serigne Touba gi. Serigne Touba ëppante nag ñu dem ci banque yi di leb daal di génne 1,000 euros daal ni man tàmbali naa ko. ñeneen jaayante am ku ni ah da koo man rek mu ni mënuma ko dama naroon a dem Sénégal fa mu. dama naroon dem Sénégal li ma doon yóbbu Sénégal laa dama fa mu. moom itam fekkaat na ma fii jamono si Seydou Fatar muy wax ci wàllu juma ji mu ñëw kër ga ni ma ndax Serigne bi dañuy joxe addiye ji ba noppi wala dañuy nég ba mu tàmbali. man ko kuy sumb mbir kay ba sama ndax sañoon xam ma looy man. mu génnee 500 euros jox ma ni ma kon naa ko joxal Serigne bi. fekk ci risque boobu la war a gont dem delluwaat Italie muy ab ajjuma. bi mu ñëwee jox ma 500 euros yi bi mu demee ba altine bi mu demee Italie mu woo ma téléphone daal ne la Serigne bi de loolu ma la joxoon des na fa 1,000 euros dama ko fa bàyyee woon ngir fàggoo ko sama bopp. waaye bi ma ñëw fi ba dama xalaat ni bàyyee sama bopp Serigne bi moo gën a wóor. danaa yebal Serigne bi danaa yebal soxna si mu indil la ca des mu nekk 1,000 euros mu nekk 1,700 euros di 1,000,000 francs CFA ma dem kër Gand yóbbul ko Serigne Cheikh Mouhtar. te exemple yu mel noonu dafay bari lool. loolu nag di gis borom pas yu dëgër a dëgër. loolu nag di gis lu bokk Serigne bi rawatina ku bokk Serigne bi te na nga jaar ci yoon wi ba noppi di ca di wane yoon wi da leen di dimbale lool bokkut ak semence bi nga xam dañu nekk seen biir rek di ci waaye kon daal xam naa ni.
1: ziar yi fi nekk ñëpp defe naa délégation bi wax nañ leen lim nañ leen.

0: ci jiitu nag di Sëñ Samba Diouf li nga xam ne moo waroon a jël kaddu bi ndax ñun ñi fi nekk mooy suñu kilifa di ko baax am di ko baax di wax humilité am taalibe te loolu ak taalibe moo ko ko indil. Loolu it defe naa ne loo xam ne la ñu bañ dañ cee war a roy ndax am na ñoo xam ne pouvoir xëy na mën na leen a soppi waaye moom li jiitu ci moom mooy ak taalibe moo tax ak taalibe dafa am solo. Sëñ bi nag ñu ñëwoon fii di indi Simone Diall ci turu président de la République ndax mën nañ ne sax ñun mën nañ toog fii nit ñi dañu fekk si ñuy nangu seen Diall ndax li ñu bokk dafa bari mbaj ñoo bokk lépp kon nag fii mënoon nañ fee nekk sa di dalal benn. Mbir mi nag bi muy am boobu sa fekk na defe naa ne gisante woon nañ ñaari fan ci ginnaaw gisante woon nañ mu fekk nag ginnaaw bi ñu tukki sunu ginnaaw la xewe suba yi ñu war a ànd ak njiitu réew mi delluwaat États-Unis waaye dañ ne balaa ñu koy def dinañ ñëw fii ñëw jaale si ànd ak suñu délégation ndax tiis bi ñu di tiis la bu dal suñu kaw mën naa ne ñoo ko bokk di ñaan yàlla saraxam yàgg seen loxo yàlla fa mu jëm gën a fii mu jóge am nañ ci rafet nañ ci njort parce que mu Serigne Touba waaw yi daal lañu président yónni woon te xam ne moom ci boppam bu jógee ci voyage yi da gën a feex moom ci boppam dina fi ñëwal boppam jëm rek waxtaan nañ ci loolu ndax moom président ku bàyyi xel la Touba ku am yéene la Touba te suma borom daf ko may loo xam ne loolu lañ soxla si njiit mooy am yar am teggin jox war ma kilifa bi lay defe naa ne loolu mat na ci moom ba mat sëkk kon nag sëñ bi lii mooy fii ëkkati woon di loo xam ne ni ñu ko waxee bu ñu fi fekkoon kenn du ñu fi jiit di ñaan di profité ci occasion bi di la ñaan nga ñaanal Sénégal jàmm am fi jàmm sax fi fépp fu ma dem defe naa loolu lay njëkk a wax ndax dañoo soxla jàmm bu jàmm amee si le développement mën a am te Sénégal fii mu toll li ñu soxla dëgg-dëgg mooy loo xam ne dina yokk dundinu sénégalais famille voyage yi ñuy def yëpp loolu mooy nan la ñuy fexe ba investisseurs yi mën a ñëwaat Sénégal te loolu bu am boo moy pour yu bari dina sol kon nag bu ñu ñëwee ba fii yàlla dimbali ñu ñëw ba fii te xam nañ ngeen demee si suñu borom te am nañ yaakaar ne ñaan boo leen ko defee incha allah suñu borom dina ko nam kon nag loolu it ñu koy sàkk bu baax a baax mooy jàmm boobu mën a sax Sénégal kon nag sëñ ñu ngi nuyuwaat bu baax di la ziar nuyu mbokk yi moo fekk yëpp daal bi yëpp salaamaaleykum wa rahmatullah.
1: Ñu ngi leen di nuyu bu baax ci tur Sëriñ bi ñu ñëw fekk ko mu toog ak ay bëkkam Sëriñ Fallou Mané mee toog Mbacké ak Sëriñ Moussa bi sama gënaaw nga xam ne que Sëriñ Jacké Sëriñ Touba bi nekk France moom mooy élément bi ñu mbokk Sëriñ bi ak mbokk tàggoo bi bu ñëw fekk yëpp ak Sëriñ Samb mën nga xam ne war nañ ko xam ne moom itam ak bëkk yëpp ak njabootu bëkk yi. Leen dellu am Diall ndax bi ngeen wax dëgg la ku nekk yéen moo naan na mu Diall muy doon doxum bi waaye muy samp nii nga xam ne ak taalibeem ni nga ko waxee ak waaye ko ñëpp ko ràññee suñu ma dama xamale ku am pas-pas ci liggéey suñu tubaab daayre ba ñu taxaw la ndaaw kir Assane Diall moom mu ci la bokkoon te boobu ni def ñu ñu di ko am njitte loolu ñu itam dama wax léegi xaw moom sax na suñu Omar mooy suwa ji waaye suñu Omar moom yàgg nañu liggéey ci école gay defar ak ci bare ak ñu anam ñëpp kon kër gi kenn ëpp lu mu nañu ku dul fekkoon itam xam naa ne kenn doon fi jiitu di nga bënte ay ak cantam ci président de la République ci génn ko yëpp ba yabal leen te yabal ko ak njaboot boppam loolu tam di tegtale fonk goo xam ne fonk na ko ko ak ñoo xam ne jàpp na ko bés bi ndax mën na ko yabal ñeneen ñoo xam ne ni ngeen ko bëgg ñoom dugg ko loolu kon xam ne ñoom ni ngeen doon ci kër moom si ñu koy sant ñu ngi koy gërëm di ko xamal ne moom xam na ne président ni kii dem Sénégal gépp la demal ndax nit ku baax la woon nit ku yàlla la woon nekkul andi ci yàlla muy Serigne Chan yi nga xam ne jàppal ne toog na fi ñu mat daanaka lu jëm juróom fukki at jëmul dëkk ndax bi Cheikh Moustapha demee ba leen génne dëkk ba leen wujjee boromam jëmul fii ku fi jaar bi moo la jàngal ku fi xam arabi dem moom xam si njabal Serigne Touba kon day mel na ne li Serigne bi gënoon a bëgg moom ci la nekkoon lu wujji kooki nag la nekkoon ba am gërëmam kon ku mel noonu bu demee ñaan yan daan ñaanal réew mi ak fu féete woon réew mi borom réew moo ko njëkk yëg ndax Sénégal bu amee jàmm am dal ñaan yu mel noonu rek moo ko sabab te moom kenn ci fi kon mel na ne président xam na loolu kon si ñu mel moom itam mi ngi koy jaale di ko jaale réew lépp ndax ki dem moom ñu ñàkk na ko de moom ñu mbokk ñëpp waaye Sénégal gépp ñoo ko ñàkk kon ñu koy sant ñu koy gërëm ci cant googu mboolem Sénégal gépp itam ci cant googu ñu dugg ndax moom mu jëte réew mi kon bu ko santee day mel ne képp ku fi ñëwoon baa ko amoon yéeme ñëw wala ku bëgg a ñëw itam dugg nga duggaale nga ci cant googu xam ne sant na ko président la def kon ñu leen sant ñun ñi di ñëw itam di ay njabootu boppam ñu leen sant di leen gërëm ndax moom xam na ne weddal nañ leen ci ëtt bu ngeen sawar ndax li ngeen doxal rek war na ko seen pas-pas bi ngi and seen taal bi ngir andal te moom nii nag ñu xam ko te mën a seere ci loo xamante ne bi itam yàlla rek mooy tax mooy jur Serigne Touba ñu fu ngeen ko fekk fu muy yenn fu mu fanaan ay xalaatam ay xelam lépp ci Serigne la ko jox ñeen ñëw rek ci loolu ngeen fekk mu di ci waxtaan waxtu wu nekk ma nga xool naka la yoon war a gën a mën a ñëw naka la ñu war a mën a def ba yëf yi gën a jëm ci kanam naka la ñu war a mën a def ba taxawu taalib yi naka la ñu war a mën a def bu ngeen tasaare jàng bi Serigne Touba ci mbooleem dëkk bi ak mbooleem àdduna si kon képp koo xam ne am nga taalibé am nga yar am nga teggin xamal ne foo mën a nekk yaa ngi ci moom ñun santaane yaa ngi ci ñun bëgg te moom ñu nga fa nekkal kon ñu leen sant ñu ngi leen di gërëm dina xamal ne ki mu ñàkk di fu rëy la fu diis ci moom la waaye ni mboolem réew lépp ànde ànd ko ak moom jooluñ ko ko waaye di nga sant dañ ko sant la yàlla ci dogal bi nga xam ne ab dogal bu ko neex la mu xam ne loole woyofal na mbir yi ci kawam woyofal na ko lool kon sant na leen gërëm na leen di sant président bu baax dina xam ne itam ñaan yi nga xam ne sàkk nga loolu ci nga ko fekk da koy gën a dool rek ndax réew moom bu amee jàmm ñoom ñu ñooy gën a am ñoom ñoom dañuy daal nopp la ndax amul lu réew mi te nañ bàyyi réew bukk dañ feneen itam dugg ñu sax nag gis ñu ne lu Sénégal ak tubaab yi fi nekk kon lépp lu ñu mën a def ba jàmm sax ci réew mi loolu ci lañu nekk guddi ci lañu nekk fajar ndax ni ngeen ko fekk mu tijj bunt yi ñun fekk taal bi yëpp toog nga xam ne jàppal ne mbooloo mun jeex xañ ne mooy ndaxay jox défense mbooloo mun jeex ñoo ñu lekk ci këram gi pilier social bu mu doon loola bari lu mu tëy ci réew mi ba lu baree bari agsi wut ci yéen ndax bari na waroon agsi te agsi wut te moom ñu ak ñu mel ne moom ñoom ñoo ko tëy kon nag day baax ñu président xam ne xam rôle bi nga xam ne ñun am nañ ko ci biir société bi ñu lekk fii Sénégal ñu xam ne li ñuy faral di wax ay régulateurs sociaux nii loola dañ ko def ci bu musiba amee ñu jóg dox diggante réew mi ak musiba moom waaye nag yor nit ñi ba nit ñi seen nekk mën a jàppali ci réew mi ba ñu mën a amu dal ba ñu mën a kenn ku nekk mën a jaamu yàlla ndax loolu rek moom mooy li wuteew moo jër yow kon ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen masawu ci turu Serigne Abdou Samad ak mbooleem njëbët yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah.
2: bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbi sëriñ bi bala ñuy tekki wax ji noo ngi lay nuyu te di la siyaare sunu waajur wi fi bàyyikoo barki démb soxna Mominatu Bousso doonoon soxna su bëgg alquran su bëgg xasida ku bëgg jàngkati alquran yi nekkoon sunu ndayu daara daana nu bett nu dem ca daara jay jàngale mu wuutu sunu ñu néeg dajale la fa di yére yépp dem foo passé ba mu baax mu dikk tegal te du nu xam ku ko def ngir bëgg yàlla ak yonent bi téere bii ngeen di wax te Serigne Souaybou bind ko muy quratul ayni ba mu demee ba gisatuñ ko ci loxoom lañ ko jëlee ndax fonk gu mu fonk xam xam ñi mu yar mokkale ko ci loxom kéro bis ba dégg ngeen ba tay ay soxna yu taxaw ni xat yi de sangam ci lam mañam la ko mokkale kon yal na yalla doli leram
3: amin
2: liggeyel na yalla liggeyel na yonent bi liggeyel na alquran liggeyel na maulana cheikh souaybou té mu jafé wona andal lol ndax sa tank du joggé ci sunna sa tank do ko téggi ci sunna abadan ko ké kon ko am ngeureumam di nga am ngeureumu Serigne Touba di nga am ngeureumu yalla nogi la koy jalé bu baax bokk julit yi ñu ngi nuyu ñep di sant suñu borom bi nga xamni moy dimbali jaamam yeko gem di len degeural ci ay karama te xam ngeen ni li ñu fi dajale karama mënu ko wessu il faut ma commentaire moy julli serigne bi dañu jangal fi fonk gu mu fonk julli ma sama taxaw fi wax ni buma jele micro bi ci xew xew bu mag bi damay rouss ndax dama xamul lumay firé sama taxaway ñimeuma firi mukkuni fonk Serigne Touba julli motax nuy def te man mënuma dara ci julli lolo ma rouss lo won soxna si jité liggéey bi nak jigéen la way man nako jité barki bi dama and ak délégation dem kërëm ñu tégg ñu ci sal bi mu yagg lool ñu ni day aggalé ay nafilam ak awradam ko ko war na jité bi yalla nako yalla yagal sëriñ bi néna mi ngi sant borom bi borom bi nga xamné ni moy japp julit yi dëgeural leen dimbali leen bi julé ko selmal ci sayyidul awwalin wal akhirin muhammad mi yalla yoni mu nek yermane ci nun ki nga xamne yalla daf ko jox lay wu reej te moy jox ko ay mu'jisat mu'jisat moy lu kenn manul yow rek koy man te kenn du ko fat boko tak karama karama man nga ko man tay ëlëg nga téléko mota gaay rawante ci waye karama gi gëna reey nek al istiqamatu ala al huda moy tank bu musta teggi sunna ndax shaytané mënuko waye lepp loy def nga gessu gis shaytané mu def lu melni yow du karama karama shaytané du ko man néna kon ñu koy sant bu baax di julli ci yoonentou be ci sahaba borom maqama yu reey borom daraaje yu bari ya xarit Serigne Touba ya ايا قادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينتهم فالمقتومه المقدم نيونيا لا نيوم ابو بكر نيوم عمر نيوم عثمان نيوم عدي وباقي العشره المبطره بالجنه وجميع الصحابه المصطفى صلى الله عليه وسلم سيرين بي نانا نونغ لي دي نيو في تورو شيخ محمد المنتقى الخليفه العام لطائفه المريديه ايده الله ونصره wa adamatillah neena mo ngi len di sant ci tew gi ngeen tew ak yitte wo gi ngeen yitte wo mbir mi ni ngeen ko defé muy seen yitte té muy mbir mu ko jar nak bi mbir mu ko rek mu rek dama dem lambar nak am nañu ko fi téwé yaakar na ni ñu ni ma fi le señ bi daan tok fi le doon jappé dama sanni micro bama yoron mere ñepp nak wallahi al azim ñepp la mere lutax ma mere len liñu dund ci Serigne Touba liñu jariñ ci Serigne Touba te kën fekk ko fi khusur yi khala wal ahlu an yatafarraqa limadhi alladhi anhul madhihu qasir gay yi lek wi seeni kéré te ku nekk nan man té bé mi wax lolu yaangi lek kéré lay mu nan ko soor gi xala dodut kon nak ma ngi leen di nuyu ci munasaba bi nga xam ni taarikh bind na ko, taarikh dana ko saxal, te li muy tegtale mooy fàttaliku borom karaama yu mag ya, karaama yu wali yu mag wa, woowee nga xam ni lu mu metti metti ak lu mu tàng-tàng ak lu mu liw-liw li yàlla digle du ko bàyyi. Loolay karaama di teewlu maggu yàlla ga ak kartanam ga ak ndimbal la mu dimbali wali yu yëpp. Yàlla moo ko sasoowal wa kaana aqan alayna nasrul mu'minin. Nee na njigam yàlla wàcc yëpp la ci man ma dimbali leen, waaye kuy yox-yox yi nag du ca am de, kuy yox-yox yi du am ca ndimbal loola. Nee na ci xew-xew bii nga xam ne xew-xew bu taarix di jël la, maa ngi leen ciy nuyu. Ndax xew-xew bi li muy tegtale dafay tegtale asamatullahi taala wa qudratihi, màggaayu yàlla ak kartanu yàlla ak ndimbalal yàlla. Gu mu dimbali ay waliyoom te yàlla nu ko jigoon jox na leen ko. Kon nag day saxaani ab jaam bu fekkee ni daa gëm yàlla, wéetal yàlla, di ko jaamu jaamu gu sell, ànd ko wakiilu, kon faw mu dajee ndimbalu borom bi subhanahu wa taala, faw mu dajee dëgëralu yàlla. Sëñ Touba wax na ko, man kaana lillahi kaana llahu jalla lahu wa man tawassala bilmaahi lahu qabila. Nee na yàlla am na ku la ñu toll ni boo ko nekkalee mu nekkal la, waaye boo jaaree ca xaritam ba nag muy rasulullahi boo ko def boo ko jaaree mu nongul la. Dafa bëgg yonentu bi yàlla ne bëggu yonentu ba lépp loo bëgg am ko ci moom neexalal yonentu bi. Moo tax Serigne Touba neexal ko ci ñaari béyit, aqsamtu billahi inni li nabi abadan xillun wa xibbun wa ma yabahu abahu nabiyuna almustapha gayru lwara garadi fi kulli cheyin wa ma yabahu. Nee na waat naa ci yàlla. Moo Serigne bi loo ciy waat gëm nañ la, waaye kiw laa waat. Mu ni waat naa ci yàlla. Yonent bii mooy sama xarat, mooy bi ma bëgg a jam, te maa ngi leen di waatee ni lu mu bëgg-bëgg naa ko. Yonent bii mooy sama soppe, maa ngi leen di waatal ni lu ma bëgg bëgg na ko. Xam nga ñaari béyit yi doy na sëj Serigne bi gën a ko muy bind benn téere. Demal nga jàng hadithu yonent bi, loo fa gis ci mbaas lii la la digal, loo ca gis ci safaan lii la la moytuloo. Lii mooy adresse bu wóor bi, jël nañ ko yàlla fayal. Nee na jaamu yàlla googu ak sax ci njub mooy li muy jigéñal borom bi subhanahu wa taala, moo nuy ñot di ba nu bëgg ko. Ndax yàlla moo wax ci hadithul qudsi ni sabab jaam feeg mi ngi may jéem a jege-jegelu, lim may gën a jege-jegeloo amul lenn benn buum bu mën a jàpp lu dul def sama farata yi. Boo ma bëggee jege da ngay def sama farata yi. Te ab jaam bu jóg di jéem a jàgg ci yàlla ci ay naafilaam du dañ di ca nekk ba yàlla bëggal ko boppam. Te ku yàlla bëggal boppam nag weñ nga koo kaay waajal. Kon nag bokk yi koo xam ne dangaa jàpp ci Serigne Touba li war ci yow mooy nga xàmmee ñu xàmmee la ci topp yàlla ak bàyyi ay moñ. Bur ko jige fenn, bur ko jige fenn ndeysaan. Waajuram Cheikh Souaybou Mbacke dañoo nekk ca daara ja daaray bay ja, mu yónnee benn bataaxel boo xam ne Mame Mor Mbacke moom soxna may moo ko doon jàng. Fekk jamono boobu ndéki daa jot ndéki koor gi dugg, mu xam ni koor mettee ak ni ndéki mettee, mu xam jikkooy dongo, mu bind bataaxel bu saf ni Mamar waxal gaa yi ni leen koor gi ñëw na, ndéki mi jot na, ku mën a boole ñaar yi def ko, ku ko mënta boole bàyyi ndéki mi te woor koor gi. Yàllaa ko moom ndéki gerte gi maa ko moom, bàyyi leen gerte gi te ngeen woral yalla wéram bi wallahi alazim mbekati nitu yalla do wax ak do at momu musuma gis jambar yu melni ñoon manam niñu dékké tol yi da melni bëggatu ñoo lek bëggatu ñoo na té duñu dox koor ga mu fatelima cheikh khadima jaxate kala bako do ngay serigne touba ye goral tolam ba lamu leen doon melal neena seen semmeñ yi buy dag buy do do deg lu dul tur yalla te kat wama akharu fardan wala nafla ak li gor bi metti metti tebul ñu fat duñu yexé wax waxuma fat ko de waye duñu yexé sax na fi la ko ko waxon man kagn la ko wax la jitu mi 902 kon nga yag nañ ci baax gi ndax ki ko wax 902 lepp joge yalla nañ ko yalla fayal muni nak ma ngi len di denk sama bop serigne bi neena mi ngi len di denk bopam ngeen japp ci sunu diine gi linu yalla digal nu diko def japp ci sunu talibe gi moy linu serigne bi digal nu diko def waxu talibe gi cheikh gi gem nak cheikh gi mom bu la waxe talibe bo noppé mom ngay xol ndax lim wax lepp ci bopam lay delu waye talibe gi mu lay wax moy lumu lo def ñu gis fa ko serigne bo wax nako ma nga daan defé néna nu bayyi lepp lu nu amalu ngari té xéer ci jëfleenté ak nit ñi ci makarimul akhlaq jëfleenté bu baax moy baña toj té jéggilé fofu la serigne bi nekkon wala qad amru ala al-la'im yazbuni famadaytu thumma taqultu ma ya'nimi serigne bi neena man na ma robu ay gaay ñu dima xass ba tuddu sama tur ñu na ko diggal koku lim la wax mu ni dede tudduma nonu man kenn du man kenn tuddu nonu man na kenen lañuy wax ngeen bari yermane ci jaabi ak jéggelé ak torox lu ci kanam borom bi te koy jëflenteel nga jëflenté ak mom ci ngor do ko fenn do ko wor do ko triandé lolu ngay jëflenté gaay gaay non lañu melal neena ngay jéggel ñi la toñ ñepp di toroflu ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala li serigne bi gëna woté moy lolu té lolu kat khalifa bi bi maulana cheikh mohammedul muntaka habibullah wa ra'a bi mu dikke fa la tek tankam ba barki dembu deg ngeen kaddo bu kumb ga nanu jangi jangi len boko waxe den war ko ko ubi ab université bi nangami milliard ba nopi yekete sa kaddo doyu la nga nan nan len jangi yeru ko ndi xam nga ñaween yi ak fekkene yi buñu tegal fi am rahatu ak boli bu baax jeru ngay tuddu nan ala ca ba jow kay fi ala di mo fa kay fi jeru ko boy jog rek ñepp isu ngir la dañu xam li nga wax xam nañu limu wax kon li señ bi wax kenn mereere wu kon cheikh mohammedou muntaka ba mu defé lolu téewul mi ngi wax gaay jangi len dara du mu musul du jang jang kepp ni musul kon nak nañu gor gorlu ci jang momu wuy ko ci wote mbobi señ bi neena mi ngi gëna yéssal nak ay kaddom ci cyant ñi fi téew ak ñi organiser mbir mi yal na leen yalla fay té nu fekk waat ko at yu bare bare mbollem luñ fi def ci xam xam ak ci katan yal nako yalla nongu te man nako wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

عن يوم ترية إذ جعت صديانا مكنتني بعد ضيق سخط لي عللا موسعا

0: Pues por su cara. Ya va a ser
1: un día.

0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Président Ousmane Sonko, Son Excellence Président de l'Assemblée Nationale. Serigne bi néna, mi ngi lay nuyu di la ndokkel di la tamit dalal ci dëkk bi di dëkk suñu Mbacké Bousso di la xamal ni sa jotaay bi ak sa teewaay bi ak sa tànk yi tànk mbégte la ci moom lool am na ci mbégte mu kawee kawee ci ñëw gi nga ñëw ndax su la neexoon yable sax mu doy waaye ñëw gi nga ñëw ak délégation bi nga àndal nee na nekkul lu tuuti ci moom lu rëy la ci moom lool mu lay xamal kon ni la dalal ci kër gi ak jàmm ci kër suñu Mbacké Bousso kër gi nag këru xam-xam la ak diine kon boo fi ñëwee te ku ne xam na sa taxawaay warees na la fay dalal bu baax a baax nee na nag jotaay bi mi ngi ko séq ak ay rakkam ginnaaw bi nga xamante ne nii jàmbaari lislaam ja Cheikhou Omar bàyyi koo na fi nee na mi ngi lay sant lay taxawaay ci moom ndax ci magalu gede gi honorable député Serigne Cheikh Thioro ñëw na fi am lu mu fi indi ci magal gi ci jox teg ko ci loxo suñu Omar nee na loolu famille bépp nga ko defal ci dëj bi tamit bi mu amee indiwaat nga fi sa teranga doyut ci loolu nga jël say tànk ñëw fekk si ko seet si ko kon nee na naqar wi mu amoon ak métier bi ak piis bi bokk nga ci ñi ko oyofal ci moom lool moo tax mi ngi la ci sant bu baax a baax jotaay bi nag nee na dafee toog jiitu fi rek waaye moog ay rakkam ñoo ko bokk rakkam yépp képp ku bëgg suñu Mbacké Bousso boo ñëwut sa njaboot ñu ngi fi li tàmbali Serigne Mamoun ak njabootam fi wala boog li tàmbali Serigne Modou Bousso ak njabootam ñu ngi fi njabootu Serigne Maoulaye ñu ngi fi njabootu Serigne Bakhère ñu ngi fi njabootu Serigne Assane ñu ngi fi njabootu Serigne Mokhtar Bousso Serigne Cheikh mi ngi nii toog ci wetam njabootu Serigne Ndiaye ay rakkam Serigne Thierno mi dénk dëkk bi mi suñu Omar dénkoon dëkk bi tam yor ko ba léegi di chef de village bi mi ngi fi ak rakkam Serigne Amane mi imam bi ca Mbacké kon daal ñëpp ñu ngi fi Serigne Moussa ak njabootam ñu ngi fi soxna Gadd Bousso ak njabootam ñu ngi fi Serigne Modou Thiawlé ak njabootam ñu ngi fi Serigne Cheikh Mbacké mi ngi toog tamit Serigne Cheikh Thiolé it Mbacké Macky Sëri Serigne Fallou yi mi ngi ci jotaay bi toog moom it kon nee na jotaay bi lu metti metti rek tiis bi oyof na ndax mbokkam yi na ci wetam niki noonu it muy am mbégte ci yow rawatina bi nga àndee taalibeem bi nga xamante ni mën naa ni ñoom lañ mësa moom lañ ko mësa xamee ci ab Serigne muy Alhaji Malick Gakou Serigne Abdourahmane Niang imam bi imaamu dëkk bi it mi ngi fi Serigne Cheikh Thioro mi nga xam moom lañ tuddee Serigne Cheikh Thioro mii it mi ngi fi mooy imaamu raati bu dëkk bi moom it kon njaboot gi ñëpp a ngi fi mu ne Alhaji Malick Gakou mi ngi àndal it mi ngi lay xamal ni ci njabootam la bokk manees na ni mooy ab taawam ci kër gi ni ki noonu it Abdou Karim Fall mi nga xamante ni ci njabootam la bokk nee na moo ko oof tudd ko tudde ko bàyyam moom it mi ngi ci jotaay bi toog kon njabootu suñu Mbacké gi daal li commencé suñu Modou Bousso ba ci Cheikh Mouhamadoul Mokhtar ba ci Serigne Moussa ñëpp ñu ngi fi njaboot gu jigéen gi it ñëpp ñu ngi fi kon nee na mi ngi lay dalal jàmm di la sant ci teewaay bi ak jotaay bi taalibe yi kenn desut Cheikh yi Serigne Mbacké Bousso yi buntu kër yëpp ñu ngi ci jotaay bi toog kon daa mel ni gerte gépp tey ñoo la ubbil seen buntu teeru la dalal la ci jotaay bii nii kon nag ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya xayra dayfin ata bil bichri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi loolu rek la lay wax ñu ngi lay dal jàmm di la xamal ni daal sa kër nga ñëw sa kër waajur nga ñëw sa kër mag nga ñëw sa kër mbokk tamit nga ñëw di ñaan suñu borom lépp loo xam ne indaale nga tey ay aaju ci dëkk bii suñu borom fajal la ko taxawu la sàmm la ba fa nga bëgg a ag nga àgg fa kon nag wax ji du gudd xam naa bu président waxee ba par rek Serigne Fallou Bousso di rek ci Serigne bi dana jël kàddu moom tamit ñun kàddu dal rek lañ doon def ak di la xamal ni it jotaay bee nga toogee ci Assemblée Nationale serigne bang lay xamal ni jotaay la bum yek bum baye xel la tamit dila xamal ni serigne mbacke bu so day taxawayam mo nekkon diine ak l'islam lepp luy l'islam rek lo fa meuna jappale l'islam rek nang ko fa taxawu ndax fofu la lu waye joge lo xam tane day xex l'islam ba ci yow nang ko bloqué te lolou lañ fokk ci yow ndax te serigne am jaay mi ngi ma demb rek nan ma seuker amna daari alquran kon lolou day wone nit ko ko xam tane beug nga diine nga kon ni ngi lay dalal dila ñaanal serigne bi neena mi ngi lay tadagal dila dalal kaddu yi li def serigne gala serigne fallo buso dana ko agale inshallah ginaaw bo jele kaddo pare assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: muy assalamu alaykum wa rahmatullah tekko ci loxo suñu kilifa suñu baye suñu serigne mom serigne gede buso mu yagale ñu ko ci mbolem sen njabot gi yegeral ñu ko yit ci kaw ba ci Serigne Mohamedul Muntaha mom mi di khalif general kul murid wayit wasaral ñu ko ci mbolem seen ñi fi tew ak ñi deglu di len nuyu ci suñu tour ci touru institution bi ñu jité muy assemblée nationale mbolem seen député yi fa ne ak personnel bi ci touru délégation bi ma andal yépp nga xamné ay kilifa rek ñoo ci and ci turu it parti politique bi ma jité muy PASTEF ta lenn ci njabootu kër gi bokk ci ci tur yoy yépp ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di am mbékté tew fi donte li ñu taxa jog tiss la way ñaar yoy mën nañu baña dakante am nañ mbekté tew fi ci kër go xamné këru diiné la këru xam xam la këru djub la mu ragné ko ci Sénégal yépp ci ak ci aduna bi yépp ci taxawayu kër gi ci diiné way ci taxawayu kër gi ci yoonu Cheikhul Khadim kon lool moy mbekté gi waye am tisit ci tanki ñu taxa jog moy kilifa gu mag gu sel nitu diine nitu yalla go xamne yalla def na limu nam ci mom ñuko ci sante nak ñuko ci sante muy mom Seigne Cheikh Omar Bousso yalna yalla yeureum ko te jéggel ko yalna yalla yaatal bammelam wonale ko ak ay kërëm ci aljanna yalna yalla wayfal suuf ci kawam ñin ñu fi bayyi nak ma jital ci njabotam yalna yalla gën leen deppele gën leen jubolé gën leen tek ci yoon wi nga xamné mom la fi bayyi ay way juroom bayyi won ko fi te wessul yoonu siratal mustaqim suñu bayyi ji suñu sëriñ bi nga xamné moko wutu tay fi mu tok yalna yalla oyfal yenn wi yalna yalla yok wergu yaram ci guddal fan wi lepp luy ay nal ak ay mbebet ci liggey bi yalna ko yalla yombal tanku njal la tanku dox mbok la digeunte julit ak julit digeunte talibé ak serigne bëggon nañu ñew bi gëna tel waye ay xat xatu jamono mo taxone peut-être bi mu amé ci saasi jotuñu tew waye njabot bi tew na yeblé won nañ ci té ni rek lañ ko gissé ndax réewum Sénégal dafa di réew mo xamné bala dara di sosu bala sax ñi wax état réewum diiné la ak diiné go mëna jël budé diiné islam nak mu am nu mu tëré am nu mu bindo am nu muy doxé motax nu nit ñuy dom ci réew mi am lu ñuy yëngu ci wenn walu ci réew mi té walu ñuy yëngatu ak walu diiné moy ñaari tank yi nga xamné mom la réew mi di doxé faaw rek dem la té di am yégo di am diiso di am ndax lor rek mo mëna doxal réew mi kon ñi gëreem ñëpp di gëreem Imam Khadim ci kaddu yi di dal xelit ni ñu nit suñu yitté wéssu wul luy ñëriñ ci réew mi ak ngëm ngëmu réew mi kon fuñu yalla mëna tek rek té tay muy assemblée nationale dembu muy won fenen buñu tek ay djégu wala ñu dox lo xam mëna yaq dara ci ngëm ngëm réew mi ci aada réew mi ci diiné yi nekk ci réew mi amul ku yalla may ci aduna ak fo muñti bok ku mëna def pression wala nga fokatal ñu wala nga am lo ñu dig bañu tegg suñu tank ci lool ndax lool lañu gëm mom lañu dund bi dara dul dara ba tay ji kon suñu ñewé ba ci kilifa diiné baax nañu fatali lool it ni loolu bokk na ci suñu yité ci liñuy dox ñun ci politique wax dañu japp ni ñaar yoyu du ñaar yi nga xamné yu contraire la dañu wara and di gëreem it kenn ci kër gi ndax nit bo ñewé ba ci kërëm ñew ba ci ay mbokam baax na nga sédé ci mom muy Alhaji Malick Gakou di mag ci man bo xamné duñu xamé ba légui danaka def na fukki at ci tay ji musuma wëlbati ko te gisuma ko sama wét wala sama gannaaw ak jamono nu mu metti ma sédé ko fi musuma wëlbati ko te gisuma Alhaji Malick Gakou sama wét motax bima xeye la ko woné ko Alhaji Malick ma ngay dem Touba Diaré ci te dina dem sa kër sañuma dem teur ci sa kër nak ta anduni momit mu bayyi lepp lu mu don def ñew and ci délégation bi kon ma sédé ni wolélé la ci ñun xarit la mag la di ku am dignité ku am loyauté ma sédé ko fi ci kanamu ay kilifam yi nga xamné mom la denk ñom la denk bopam ci walu diiné ji kon serigne bi duñu guddal wax gi fédéré colère gi ak kër gi niñ ko fédéré ak fépp ko xamni diiné lañ fay doxal sen dom lañu sen talibé lañu denk nañ len suñu bop sakku ñaan sa suné ci réew mi d'abord ndax ñun réew mi rek lañu am amuñu fenen sakku ñaan ci réew mi sakku ñaan ci suñu mbiru bop ak suñu andando fi lek rek liñuy yëngatu depo nak li ngir ñu réew mi ñongi dekk suñu loxo di ñaan gën ñaanal ñu yalla jappalé ñu ci bu baaxa baaxa ba ñew gi nak gatt na waye fédéli coléré ak wax leen ni sa su ngeen ñu soxlé ak sa su tank oyofé bu soob yalla dañu dox ba dugg ci kër gi niñ koy défé fépp sa fonté gën wéte gën dégg seeni xalaat dégg seeni conseil ak seeni tektal ak lolu amna ci solo kon ñu ngi gëreem ñepp bu baaxa baaxa ba assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: Yen ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
1: Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ma ngi nuyu serigne bi
1: serigne Saliou ndigal ciune mi ngi nuyu serigne bi
2: serigne Bassir mom serigne Saliou
1: Cheikh Mamadou Bassir mom serigne Saliou
2: ko siya
1: serigne Saliou ndigal ciune mi ngi ziaré serigne bi
2: gën gi mag siar
1: gën gi mag siar
2: di len toubal
1: di len toubal
2: ci luñu xam ak luñu xamul
1: ci luñu xam ak luñu xamul
2: day melni
1: day melni
2: cadeau yi bu don doy
1: cadeau yi bu don doy
2: mané doyna
1: mané doyna
2: ndax sama rak ji
1: ndax rakam ji
2: serigne saliou
1: serigne saliou
2: day melni waxna lepp
1: day melni waxna lepp
2: mbacké ñu ngi yeslu wat
1: mbacké ñu ngi yeslu wat
2: kéro bi xew xew bi amé
1: kéro bi xew xew bi amé
2: ma tabbi ci biir kër gi
1: ma tabbi ci biir kër gi
2: fekk la nga tok
1: fekk la nga tok
2: maram nuyu le siaré
1: maram nuyu le ziar la
2: ni la mbacké ma ngi yeslu wat
1: ni la mbacké ma ngi yeslu wat
2: ma ngi lay jébalat sama bop adina ak alakh
1: ma ngi lay jébalat sama bop adina ak alakhira
2: digon na la yit
1: digon na la yit
2: ginaaw bama la waxé lolou
1: ginaaw bama la waxé lolou
2: dina ko séré lo adina
1: dina ko serelo aduna
2: dina ko serelo yonu murid
1: dina ko serelo yonu murid
2: dina ko serelo dine l'islam bepp
1: dina ko serelo dine l'islam gep ni mbake
2: jebal na la sama bop
1: jebal na la sama bop
2: mak ñi ma andal
1: mak mbolo mi ma andal
2: adina adina
1: adina
2: ak alakhir
1: ak alakhir
2: te fasiyene ko jeffel
1: te fasiyene ko jeffe nak
2: wax ji mom
1: wax ji mom
2: man na baña bari
1: man na baña bari
2: ndax yeen dey
1: ndax yeen dey ku len top
2: man na baña bari wax
1: man na baña bari wax
2: man na reuy jëf
1: man na reuy jëf
2: waye du bari wax
1: waye du bari wax
2: lima mëna séré dal
1: sëriñ bi né limu mëna séré dal
2: moy ndimbal ak tawfiq tabina ci ñun
1: moy ndimbal ak tawfiq tabina ci ñun
2: ndimbal lu woor
1: ndimbal lu woor
2: biñu len amé
1: biñu len amé
2: sunu wajur
1: sunu wajur wa
2: sunu sëriñ
1: sunu sëriñ ba
2: mo ñu la jëk joxoñ
1: mo ñu la jëk joxoñ
2: boba
1: day yagna sa suné
2: muy wone
1: muy wone
2: ay kéman
1: ay kéman
2: ki xar bax
1: ak xar bax
2: ci seen jëm
1: ci seen jëm ji
2: ñu bari
1: ñu bari
2: min nañ leen
1: min nañu leen
2: min nañ sew tour
1: min nañu sew tour
2: te xamuñu la
1: te xamuñu la
2: ngir
1: ngir
2: señ bécio
1: señ bécio
2: xam xam
1: xam xam
2: bu mu amone ci
1: bu mu amone ci sen tiem
2: te ñu dimbalé ko
1: te ñu dimbalé ko
2: ñamam gogé nak
1: ñamam gogé nak
2: mu doxalon digënté mak serigne sall
1: mu doxalon digënté mak serigne sall
2: ñam gogé day
1: ñam gogé day
2: fas nañ ko yéné
1: fas nañ ko yéné
2: yéssalat
1: yéssalat
2: fas nañ ko yéné dëgeeralat
1: fas nañ ko yéné dëgeeralat
2: and ko ak yeen
1: and ko ak yeen
2: bëgguñu dara
1: bëgguñu dara
2: yeen képp lañu bëgg
1: yeen képp lañu bëgg
2: and ko ak yeen rek
1: and ko ak yeen rek
2: ñu ngi leen di yalwaan
1: ñu ngi leen di yalwaan
2: ngeen teyenu
1: ngeen teyenu
2: ngeen yeer ngeen dimbali nu yeeram nu
1: ngeen dimbali nu yeeram nu
2: li jariñ
1: li jariñ
2: ci yoon
1: ci yoon
2: di liggeel serigne touba
1: di liggeel serigne touba
2: rafet nañ ñort ci lool
1: rafet nañu ñort ci lool
2: xam nañ ni
1: xam nañ ni
2: ku and ak yeen
1: ku and ak yeen
2: dina liggeel serigne touba
1: dana liggeel serigne touba
2: ndax ci loolu kep
1: ndax ci loolu kep
2: lañ leen nargat
1: lañ leen nargat
2: ci loolu kep
1: ci loolu kep
2: ngeen ma sané
1: ngeen ma sané
2: ku leen xam
1: ku leen xam
2: ci loolu lañ leen xam
1: ci loolu la leen xamé
2: kon mbacké
1: kon mbacké
2: mel na ni togay bi yag na
1: mel na ni togay bi yag na
2: khat khat yi bari na
1: khat khat yi bari na
2: te mbolo ma ngi lay nek du ñun rek la soxla
1: te mbolo ma ngi lay nek du ñun donc ñola soxla
2: da ngeen di njariñ
1: da ngeen di njariñ
2: njariñ li nak
1: njariñ li nak
2: aduna bi xam nañ ko
1: aduna bi xam nañ ko
2: biñu joggé jannatul mawa
1: biñu joggé jannatul mawa
2: ginaaw bi ma la yégalé siar bi
1: ginaaw bi mu la yégalé siar bi
2: li xew ci digënté jannatul mawa ak fi
1: li xew ci digënté jannatul mawa ak fi
2: siar bu ne gis nañu
1: siar bu nekk gis nañu ko
2: waye mbacké sen dimbal nga ci biir
1: waye mbacké sen dimbal nga ci biir
2: xam nañ ni loxo sa loxo nga ci biir
1: xam nañ ni sa loxo nga ci biir
2: ñun lott nañu
1: ñun lott nañu
2: ci def nonu ñu def mbolo
1: ci def nonu ñu def mbolo
2: wor nañu ni
1: wor nañu ni
2: ñaanal nga nu
1: ñaanal nga nu
2: sak ñaan ak sina nak
1: sak ñaan ak sina nak
2: yeen kep
1: yeen kep la
2: doonuñ ci dara
1: doonuñu ci dara
2: te yalla buñ ci gis suñu bop
1: te yalla buñ ci gis suñu bop
2: sunu sang ba serigne cheikh
1: sunu sang ba serigne cheikh
2: ginaaw bima serigne muntaha
1: ginaaw bima serigne muntaha
2: joxe
1: ndigalul
2: jeexal sama doole ci bir keur gi
1: jeexal sama doole ci bir keur gi
2: te
1: boba kat
2: sowe mbolo bi rek la ci djublu won
1: sowe mbolo mi kep la ci djublu won
2: boba ay xew xew tabina
1: boba ay xew xew tabina
2: te faaw mu rawale nu
1: te faaw lanu
2: mu jox ma ndigal am nu jox
1: serigne muntaha jox ma ndigalam mu reuy lam nu jox
2: ma ñew ci mom
1: ma ñew ci mom
2: wax koko
1: wax koko
2: mu doxé ak ñun ni mu doxé ak ñun
1: mu doxé ak ñun ni mu doxé ak ñun
2: wajalé ñun ni ñu wajal
1: wajalé ñun ni mu ñu wajalé
2: ndax wajal wi kat
1: ndax wajal wi kat
2: resul
1: wessul
2: ba biñuy aksi ci mom
1: ba bañuy aksi ci mom
2: xam xam bi
1: xam xam bi
2: ak ndimbal li
1: ak ndimbal li
2: ak tawfiq ji
1: tawfiq ji
2: ba biñuy aksi ci mom
1: ba ba biñuy aksi ci mom
2: guma ko won
1: amaguñu ko won
2: li fi xew ci digënté bi
1: li fi xew ci digënté bi
2: ci ay loxom la jaar
1: ci ay loxom la jaar
2: duma wax baygal
1: duma wax baygal
2: te yëkëti wuma kaddu ciant
1: te yëkëti wuma kaddu ciant
2: joyal koko
1: joyal koko ndax and ba
2: te lepp di serigne salim
1: te lepp di serigne salim
2: tay ji nak la mo meuna la meuna wat
1: tay ji nak la meuna wat
2: ni tay lay gëna neex
1: ni tay lay gëna neex
2: tay lay gëna gaaw
1: tay lay gëna gaaw
2: ndax sen togaay bi
1: ndax sen togaay bu tedd bi
2: ndimbal luñu am
1: ndimbal luñu am
2: ak luñu xam astout
1: ak luñu xam astout
2: ci serigne salim
1: ci serigne salim
2: te xamni tayam juné
1: te xamni tayam juné
2: day gatchel dembam
1: day gatchel dembam
2: rawatina
1: nak
2: muy sen jëm ji
1: muy sen jëm ji
2: ñu ngi lay yelwaat mbacke
1: mbacke ñu ngi lay yelwaan
2: yermande
1: yermande
2: ndimbal
1: ndimbal
2: ak tawfiq
1: ak tawfiq
2: sunu yaakar ci yow
1: sunu yaakar ci yow
2: lu ñuy doxé la nak
1: lu ñuy doxé la nak
2: li ñu wax
1: li ñu wax
2: dañ ko fasiyene jëfé
1: dañ ko fasiyene jëfé
2: fi
1: fi
2: tarikh la
1: tarikh la
2: ci digënté Seigne Bécio
1: ci digënté Seigne Bécio
2: ak Seigne Sall
1: ak Seigne Sall
2: li ma def tay
1: li ma def tay
2: day melni
1: day melni
2: barkélu la ci man
1: barkélu la ci man
2: Seigne Sall yu tok na fi
1: Seigne Sall yu tok na fi
2: Seigne Bécio jakarlok mom
1: Seigne Bécio jakarlok mom
2: mu tok ci ndiowan
1: mu tok ci ndiowan gi
2: ci kanam aduna
1: ci kanamu aduna
2: Bécio wax ak mom
1: Seigne wax ak mom
2: kérok siar bu melni
1: kérok siar bu melni
2: la def ak mom
1: la def ak mom
2: siaré ko aw fas
1: siaré ko aw fas
2: ni ma def tay
1: ni ma def tay
2: fasu ngelemu
1: fasu ngelemu
2: siaré ko ki bagas
1: siaré ko ki bagas
2: man nak samay bagas
1: man nak samay bagas
2: li ci upp
1: li ci upp
2: alcorane
1: kamilu alcorane
2: mi ngi fi ñu juk
1: mi ngi fi ñu juk ci bagas
2: bu sobe serigne bi
1: bu sobe serigne bi
2: mbacke
1: mbacke
2: sunu xel dal dal la
1: sunu xel dal dal na
2: dal na bu baakha baakha baax
1: dal na bu baakha baakha baax
2: ma ngi ñaan jabot gi
1: ma ngi ñaan jabot gi
2: nu takay wat
1: nu takay wat
2: te xamni
1: te xamni
2: dañuy dor
1: dañuy dor
2: nanu gor gorlu
1: nanu gor gorlu
2: te doli wat geude amat yaakar
1: te gëna amat yaakar
2: te xamni
1: te xamni sunu sang ba
2: reccuñu ben yoon
1: reccuñu ben yoon
2: lima wax sank rek
1: lima wax sank rek
2: tay la gëna neex
1: tay la gëna neex
2: tay la gëna gaaw
1: tay la gëna gaaw
2: ci ku xam
1: ci ku xam
2: mbacke yalla nga fi yag teewel
1: mbacke yalla nga fi yag lol teewel
2: njabot gi ma ngi len di sante
1: njabot gi serigne bi ne mi ngi lay sérel ni mi ngi len di sante
2: ma ngi ciek ay jeewriñ yo xamni
1: ma ngi ciek ay jeewriñ yo xamni
2: xar kanam yi nga jakarlo
1: xar kanam yi nga jakarlo
2: mbolo mu gore ni
1: mbolo mu gore ni
2: mbolo mu amuk talube
1: mbolo mu amuk talube
2: mu mokal khassida.

0: danaka ci ñenti fan la ko wacc
1: samedi la wote madinatu salam
0: samedi la wote madinatu salam
1: aduna bepp fekk ma fa
0: aduna bepp fekk ma fa
1: te bi nga toge ak legi kat
0: te bi nga toge ak legi kat
1: fuma wote day neex
0: fuma wote day neex
1: mbolo mi dañ may wuy fi
0: fuma wote mbolo mi wuy fi
1: luma wax ñu and ciag ma
0: luma wax ñu and ciag ma
1: luma bëgg ñu defal mako
0: luma bëgg ñu defal mako
1: moy firndel lima wax legui
0: moy firndel lima wax legui
1: tay lay gëna neex
0: tay lay gëna neex
1: tay lay gëna gaal
0: tay lay gëna gaal
1: man lool la gëm
0: man lool la gëm
1: kon mbacke ñaanalal mbolo
0: kon mbacke ñaanalal mbolo mi
1: mbolo mu bax mi
0: mbolo mu bax mi
1: sa mbolo la nak
0: sa mbolo la nak
1: bokoko kenn nak
0: bokoko kenn
1: nak lula neex nga jëfëndiko ci
0: lula neex jëfëndiko ko ci mbolo
1: num la neexé rek mbacke
0: num la neexé rek mbacke
1: ñun dal
0: ñun dal
1: wutunu fuñuy jaar
0: wutunu fuñuy jaar
1: wutunu fuñu jëm
0: wutunu fuñu jëm
1: wutunu luñu bëgg
0: wutunu luñu bëgg
1: ñi ngi ci sabet
0: ñi ngi ci sabet rek
1: tedd la deug
0: tedd la deug
1: ma ngi sante bu baax
0: serigne bi ne mi ngi sante bu baax
1: fofu lay wacce kaddu yi
0: fofu lay wacce kaddu yi
1: di lañ ñi anat
0: di lañ ñaanat
1: nga ñaanalat leen
0: nga ñaanalat leen
1: njabot gi
0: njabot gi
1: sama njabotuk bop
0: sama njabotuk bop
1: gor ak jigen
0: gor ak jigen
1: sama rakki
0: sama rakki
1: seigne khadim ngi ni tok
0: seigne khadim ngi ni tok
1: luma yeketti rek
0: luma yeketti rek
1: mu andu kok
0: mu andu kok man
1: seigne saliw
0: seigne saliw
1: sayidina
0: sayidina
1: seigne saliw
0: seigne saliw
1: midadi
0: midadi
1: seigne saliw
0: seigne saliw
1: suisse
0: suisse
1: seigne khadim
0: seigne khadim
1: mbosse
0: mbosse
1: gorni
0: gorni
1: ño nek non
0: ño nek non
1: boba ak legui
0: boba ak legui
1: ñu ngi ci sama ginaaw
0: ñu ngi sama ginaaw
1: luma leen wax rek
0: luma leen wax rek
1: jému ñoo lijeenti
0: jému ñoo lijeenti
1: luma leen wax
0: luma leen wax rek
1: ñu top ko
0: ñu top
1: jigen ñi
0: jigen
1: taw señ beccio mi ngi ci suñu biir
0: taw señ beccio mi ngi suñu biir
1: ñukoy wax fatim choro tchoun
0: ñukoy wax fatim choro tchoun
1: mo mag ci njabot
0: mo mag ci njabot
1: mi ngi ci biir jotaay
0: mi ngi ci biir jotaay
1: samay doomi bay ñu ngi fi
0: samay doomi bay ñi ngi
1: ci ñi nga xamni seen bay
0: ñi nga xamni seen bay
1: ak seen sen wajuri jigen ni
0: ak sen wajuri jigen ni
1: ño bok nday ak bay
0: ño bok nday ak bay
1: ñi ngi fi
0: ñi ngi fi
1: ñom tabit
0: ñom tabit
1: dima gungé ci liggéey bi
0: diko gungé ci liggéey bi
1: sunu wajuri jigen ni
0: sunu wajuri jigen
1: soxna mbossé ak soxna aïcha
0: soxna mbossé ak soxna aïcha
1: mbacké fofu nak na fa taxaw touti nak
0: mbacké fofu nak na fa taxaw touti nak
1: ndax ñom
0: ndax ñom
1: ndaysan mel na ni sax seeni at mayatu len ko
0: mel na ni sax seeni at mayatu len ko
1: waye fuma luma yëkëti rek
0: waye luma yëkëti rek
1: ñu and ko man
0: ñu and ko man
1: ba ci siar bi
0: ba ci siar bi
1: dañu yëkëti seeni addiya
0: dañu yëkëti seeni addiya
1: yu ko maté
0: yu ko maté
1: jébal mako
0: jébal mako
1: ngir ba jox leen ko
0: ngir ma jox
1: and bi rafet na
0: and bi rafet na
1: liggéey bi
0: liggéey bi
1: mënon na jafé ci man
0: mënon na jafé ci man
1: waye yomb na
0: waye yomb na
1: tawatuma dara
0: tawatuma dara
1: sante rek
0: sante rek
1: mbacké
0: mbacké
1: ma ngi sante ci lepp
0: ma ngi sante ci lepp
1: ci sutura ci
0: ci sutura
1: ci xéewal yi
0: ci xéewal yi
1: amé lu man dal gisuma dara lo xamni
0: man dal gisuma dara lo xamni
1: nakarinama
0: nakarinama
1: ginaaw bima len amé
0: ginaaw bima len amé
1: la xamni amna lepp
0: la xamni amna lepp
1: sama xel dal na
0: sama xel dal na
1: jere jeuf mbacké
0: jere jeuf mbacké
1: kon ne fofu lay wacce kaddu
0: kon fofu lay wacce kaddu
1: buñ len timé duñu doyal
0: buñ len timé duñu doyal
1: fimne luma buma bëgge taxaw rek
0: fimne buma bëgge taxaw rek
1: lenen dik ci sam bop
0: lenen dik sa bop
1: waaw te duma ko mëna teyé
0: te duma ko mëna teyé
1: mom dal mbacké
0: mom dal mbacké
1: yag len fi teweur
0: yag len fi teweur
1: ah jere jeuf
0: jere jeuf
1: jere jeuf
0: jeuf mbacké
2: serigne bi neena ñu ngi sante yalla bu baax
3: ci jotaay bu tedd bi
2: jotaay bu tedd bi
3: kër gi ak yoonu mourid man waxuma sax
2: kër waxul sax neena kër gi ak yoonu mourid waye
3: ñu fassal ci l'islam bëpp
2: waye ñu fassal ci l'islam bëpp ci jotaay bi
3: sénégal
2: muy sénégal réew mi ñu nekk ak aduna bëpp ak fépp fu ab julit nekk ñu ngi fass
3: ñu ñaan ci barke borom barab bu tedd bi
2: ñu ñaan ci barke borom barab bu tedd bi
3: barke barab bi nga xamni fi la ko tedd ki taare bi taare fi
2: ak ci barke barab bi nga xamni fi la ko tedd ki talifé won khasid ak matlabul fawsay
3: suñu borom def jamm ci aduna bepp
2: yalla suñu borom wacc jamm ci aduna bepp
3: musul julli di ci ndox
2: musul julli yépp ci ak ndox
3: musul len ci nonu nonu yalla yi
2: musul len nit ci noné yalla yépp
3: waye nak serigne sall dafa wax dama ko nañu wax nako

0: ay neena liko gënon ñor Serigne Sall wax nako neena ba ci jitu moy sante Cheikh Mohamedul Muntaha ndax Serigne Sall da ko ñor lol mom Cheikh Mohamedul Muntaha ba taxna lepp lu laal ci Serigne Sall rek ñor na Cheikh Mohamedul Muntaha Serigne Sall nak
1: ñepp njabotam
0: lañu ñun ñepp neena ñepp njabotuk Serigne Sall lañu neena du doomi rek waye Serigne Sallou da njaboté julit yépp lool it mo doonon aw doxinam ndax tol na ci ay soppem ak ay wëndërem mom Serigne Sallou bo dé xol ñoo ëpp télé bi kër gi ñoo ëpp kër gi ndax li ñëw fi jaayanté ci mom ci ay wëndëré ak soppé ngir bëgg japp ci liggéey bi nañ da def
1: ci sa tole ñu wëyel
0: ci lañ da def ci tole xel ko mi ngir ñu wëyel ko
1: mbolo mu takko takko
0: neena loolu day mbolo mu takko takku la
1: bamay wax nak ni bëggul dara ci aduna
0: bamay wax nak ni bëggul dara ci aduna ludul ngeeramul Serigne Sallou Mbacke Serigne Touba
1: Serigne bi boko wuté
0: ne day def ni Serigne bi boko wuté lo andalati ci wuti gi rek dalay galankor da ngay faxas lepp bam set defar sa bop fabu ta baña gess
1: boko defé mu gatandu la
0: boko defé serigne bi gatandu la
1: ba agge fa mom
0: ta bo agge fa mom
1: lam
0: lay def lo
1: mokay
0: garantie bopam lola nak serigne becho mandal gal ci roy kay la ci ndax dafa wuti won Serigne Sallou ta boole ko won ak dara Serigne bi neena ci jamono yu ñëk ya bamuy jang alcorane bay doga noppi nekkon fi ci biir kër gi neena dimanche ju nekk Serigne Becho da na ko fekk ta bobu Serigne Abdoulaye ngi fi kon limu am mom Serigne Becho da ko jënd motax neena xelam dal na ci yeen bax dal na ci ñunit bax waye neena bu ngeen jaaroon wenen yoon bu kutak wi suñu borom dafa wax ni mom du soppi lu nekk ci aw nit li fekk nit ñu soppi wuñu seen bop nañ da doxé neena ndok nak yeen ba ngeen soppi wul doxino neena rafet na njortu ci ne fabu gi mu fabu mom serigne ngir liggeyal Serigne Sallou neena bu ngeen ko andé ak mom neena fa ngeen bëgg ak di ngeen fa ak waye neena lool nak da ci rafet njort rek waaw mom neena rafet na ci njort waye ñun talibé yi am nañ ci yaqeen jërëjëf Mbacke waaw mom neena waaw mom de neena suñu te doggu ci dara ni moy am ngir ab talibé rek la waaw waye ñun talibé yi nak waaw tubarkal ndax neena liggéey bu yaato ngi fi inshallah deug neena liggéey bu bare ngi fi neena ñun ñepp xaj nañ ci soppé yi xaj nañ ci wëlëré yi xaj nañ ci liggéey bi waye nak yeena jitu ci lool ci liggéey bobu neena li tax mu ñëwé leen te ñëwé ñu ba tax bi ngeen di ñëw jot ta dem ci Serigne Muntaha di ko yëgal neena loolu yeen wax ngeen ko fi legi neena ba ngeen jaaxlé da ngeen fay bayyi ñëpp dem ci Cheikh Mohamedul Muntaha mu joxañat leen fi ci kër gi joxat leen Serigne Cheikh Mbacke mu Cheikh Sallou muy kër gi neena loolu lepp nak ci hikma suñu borom lo gis lu ne rek amna sabab dara du asar lo gis lu ne yalla amna lu xañ ci biir neena nak loolu fofu la ci mëna yam li ci dess nak Serigne Touba mu bax ni neena ku ko bëgg liggéeyal Serigne Sallou Mbacke ku ko bëgg liggéeyal neena la ci gëna gaaw defaral sa jëm rek defaral sa bëgg waaw defaral sa bëgg rek
1: may nga ko lay
0: neena bo defare sa bop rek may outal nga aw lay serigne
1: ndax ndap kat bo tudde ko la ci defal
0: neena ndap bo beugé ko la ci defal dara dang koy raxas bam set boko raxasé bam set nopal nga kala ci wara defal dara neena budul lol mom day am choono raxas ko ba nop dok ci def dara neena seigne abdoulaye mu bax ma mu borom touba buma sa na santane am rouj
1: da wax ni rouj bu ko ma sante santane
0: bu ko ma sante santane am rouj
1: ndap bu beugé ko la ci defal dang koy raxas
0: da ran wax ni ndap bo beugé ko la ci defal dara dang koy raxas neena ñun suñ xol yi moy suñu ndap nañu raxas xol yi serigne bi sotal ñu ci leer yi
1: ndax mourid yi kat
0: neena ndax mourid yi kat yor nañu ay beut bu sété wicc ci ay leer rek la beut yi geud yi di gis ci leer serigne bi ci lay gis bu sété lim waxon rek neena lol da rafet njortu ngir teuru ko rek ci bëgg gi bëgg serigne bi ak talewel waye ñun am nañ yaqin ci wax ji neena kon nañ dolé gor gorlu da xamni ku bëgg ngeureumal Serigne Touba da ngay fassé aduna dé da ngay bayyi aduna feulé so démé nak ba am ngeureum mom bu lay liggéelo ci aduna da koy garanté nak dara dootu ko yaq su boba shaytané doot ci man dara su boba lo bëgg def ding ko def da day and ngeureum waaw néna ginaaw nodd nañ ñu déggal ko rek néna man nañ ci fanan waaye nak waxtu yi waaw waaye néna li serigne bi nekkon serigne Saloum Bakki serigne Saloum nekkon soppé l'islam bëpp nekkon njariñu l'islam bëpp néna ku juk bëkk ko liggéeyal faaw nga roy ko ci jikko joy kenn mu ta doon serigne Saloum nak waa waye ginaaw yalla wax na ni yoronte bi mo nek seen roy kay defal na li yalla ñen defal na li ci yoronte bi muy seen roy kay waa neena serigne touba dafa wax ni setané bu fekkenti ni da la bëgg naglo bu yalla diglé dara da na lolu kenn mënuko lolu serigne solo ko waxon kon ñu fasiyene julit yep di suñu mbokk buñu nono kenn
1: non yalla nono te yalla ko tay
0: neena ndax ak nono mom yalla téré nak
1: lepp lo xamni suñu borom suñu sakke doomu adama
0: lepp lo xamni fi suñu borom sakke doomu adama
1: bimu sakke adama
0: neena suñu borom bimu sakke adama sakke doomu adama fam ko jëlé ak fam koy jëmé lepp wax nako ci alcorane tedd lepp lo xamni nit war nako jikko mi ngi ci alquran lepp lo xamni nit war watandiko war ko moytu lepp lo xamni luy safara la muy safara rag rag xol ak rag rag yarami likoy safara mi ngi ci alquran neena motax Serigne Touba fete wo alquran seddo ko neena degg na ci borom xam xam yi wax ci serigne bi ñu ni bam démé bako suñu borom laaje lo bëgg mom Serigne Touba alcorane la tan loolu nak Serigne Saloum da ko ci wutu dundum gep dunduk Serigne Saloum gep alcorane Serigne Saloum Mbacke ak njëlbeenam ak mujjem amul benn wuté benn mel rek la ko ñëpp xamé won ci njëlbeen mom la ko ñëpp mujj xamé alquran la seddo da ko jang diko jangale diko jangulu itam motax yow serigne salou bing ko waxe ni ay kamil nga ko andil ak tout tank yi nga ci bolé ci la xamni neena serigne salou nanguna sen jotay waaw ndax neena fofu mom moy jëm mom wa fofu ñaar yoy muy alcorane ak ndaw ñi nga andi neena loolu mooy jëm kaayam neena jël alquran def ko ci dënnu ndaw ñi loolu mooy ab liggéey loolu mooy ab liggéey neena fam baye won xel kom fam ko baye won
1: mënuma dara de
0: wa mom serigne bi de neena
1: way na ko am ba gata
0: wa neena bëgg na fa ag de bëgg na fam ko baye won bëgg na mu ag gata xel kom yalla ko rombu
1: serigne cheikh jambar la jo xamni
0: neena donte serigne cheikh ahmadou mbacke mom cheikh selou jambar la jo xamni neena def na ci lu kawé njott
1: way nan ko dal nako roy ci lola
0: neena dana top tank yoy roy ko ci ba du def naw ya ñi ñaan serigne touba dimbali la lolé itam foko bëgg yobbu nga rombu
1: xamni dal liggéey bu bare nga fa
0: neena ngeen xamni xel kom jojé liggéey bu bare nga
1: ci yeesa la daara yi
0: ci yeesa la daara yi ndax daara yi namu rappé
1: ak
0: wut ay jangale kat
1: ak
0: dajale fa ndaw ñi itam
1: ngir defal li namu tollu
0: ndax bëreem la bo xamne namu tollu
1: suné ay junni nit dafa wara
0: nek neena sa suné ay junni nit dafa wara nek
1: loola rek mo taxon borom sak
0: neena loola taxon borom sak ndax neena l'islam bu don ab tol la nit ñi ñoy gantax gantax nak bokay defar bo bëgge mu mel na nga bëgg dang koy téela defar ci bamuy gëna fété ndaw ci bamuy tuuti boko defaré ci bamuy tuuti bu magge neena señ salou ci la xamna limi wax ndax ab bay kat la jërëjëf waaw neena ngeen wacc señ sall ngeen wacc neena jot mom du am neena nañ djublu ci li serigne bi bëgg rek li señ sallu bëgg dal nañ ci djublu nekk ci
1: daara yi lepp luy defar nit rek mi ngi ci daara yi
0: neena lepp luy defar nit rek mi ngi ci daara yi nit
1: ñi sax xeyna liggey bi lañu xam
0: neena nit ñi sax liggey bi xeyna liggey bi lañu xam
1: liggey bi tollu na la jangama tollu
0: waye neena na liggey bi tollu non la jangama tollu
1: junni nit ñofu mokale
0: te neen te ay junni nit ñofu watto alquran ñofu mokale
1: ay
0: témeri kamil yu ñu bind fofu da naka fekk fi ta wa xel kom ñoko daan bind diko andi ñafa doon jang xam xam itam talif nañ fa amna ci ñu talif ay khasida yo xamni
1: ay kilifa dañ ci dañ ko daal def na naara
0: ganar waaw amna ci ño xamni way yo xamni biñ ko andele serigne bi bu ko wone kilifa yi amna kilifa yo xamni dañuy japp ni ay naari ganar ko way ak ay borom xam xam yu kawé
1: ay diwan yu bari la yo xamni amna ko dajale dañ ci
0: ko waaw lolu ay diwan la amna ci diwan yo xamni dajale nañ ko ba den ci ko ay do ngay xel kom rek lañ neena loolu la bëgg a wëyal yeesalaat ko jërëgen jëf na ñëpp tàllal seen loxo sëriñ bi ñaan
2: ومسكنا لجرب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير قريب وسببا لدفع
0: خير قريب
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي نوغي لاندي نوي ديلان زيار تي ديلان بالوق دي زيارة سونو كليفا تادغي يو خامني ما توك ني سي عبد الصمد ديكو نيالال يالا غوند فاناج ويرغي ييرام di ko siyaare itam wajuru tedd gi nga xam ni wax nanu ginnaaw te di ñaan yàlla suñu borom dolli koy leer te dolli koy ngërëm barke Cheikh Khadim xam naa doon wax rek ni moom mii dañoo bëggoon muy faral di dem ci àll bi ni ñu ko waxee léegi ngir talibi Serigne Touba yi soxla nañ lool lool ku leen di delloo ci yàlla rawatina koo xam ni yaa ngi dund ci réew moo xam ni du réewu jullit te ya fay gaare ya fay fukkaate bari lool te murid yi ak nuñ mën a nal rek
4: seenu xol moom Serigne Touba rek ci nag. amuñu luñ bëgg, amuñu lu ñu bay, lu ñuy bañ, lu dut Serigne bi, amuñu lu ñu sàkku itam lu dut Serigne bi. kooku nag kon daa war di am ndimbal fu mën a toll di gis itam ku koy dolli ci Serigne bi. ni nga ko koy nettalee nii léegi mbokk moo xam ni dañ ko fekk ci melokaan bu doy waar boo xam ni dañoo jàppoon ne xelam nekkatut ci diine, xelam nekkatut Serigne bi. waaye mu ñëw jëflante ak ñun ci jëflante yoo xam ni dafay tegtali ba léegi xol bi Serigne bi ci nekk. kon nag ku mel ni moom mii nga xam ne daaw Cheikh Mouhamadou Moustapha yebal na ko fa mu ñëw wër Italie yëpp dem ci daayira yëpp ba mu fa jógee ñun ña fa féete xam nañ bu baax a baax ni taalibe yëg nañ ak dolli ko yëg nañ ak soññikuwaat ci Serigne bi. ndax moom itam yàlla na koy suñu borom dool yàggal waaye mi ngi liggéey ci wàllu woowu liggéey bu am solo mooy fexe ba saa yoo toogee ak moom mu fàttali la Serigne bi sa xel demaat ci Serigne bi. te Serigne bi dund Serigne dund Serigne Touba moom amatul lu ni neex ci kaw suuf jàpp naa ne la Serigne bi doon wax ni yent yàlla Mouhamad mooy bànne fa adduna moo di taaram Mouhamadun sinatu dunya wala wa bahjatuha wala beneen ba ni wala lazatuha sala alayhi li si baxrayn xadmaraja. loolu itam ñun sañ nañ ko wax ci Serigne bi sañ nañ ko wax Serigne bi ndax fu fam egg yenn yàlla Mouhamad sa salaam bindee fu musuk faa egg ba tax na munee suta bëgg Serigne bi xam bëgg yonent bi xam Serigne bi te bëggaale woo ko na nga bëgg yenn yàlla Mouhamad sa salaam ngir taxawaayam. kon nag da ngay daal Serigne ba ñoo ngi leen di sàkk ñoom ñooñee ak ñaan ci ñu gën a sax ci liggéeyal Serigne bi ndax léeg-léeg ngay am ci ñoo xam ne dañ lay dolli pastef yow mi ñuy joxoole Serigne bi am na ci mbokk moo xam ne jamono ñu jënd kër Serigne Touba googu dañ ci dox mu yàgg lool daanaka man ñetti at liñ dajale matul sax 20,000 euros ñu dajawaat kon ni nañ dem ci banque bi leb ko leb kër gi bu ko te fay ko bi ñëwee nag ba daje ca réunion ba mu ni Serigne bi nañ jaayante jënd ko Serigne Touba gi Serigne Touba ëppante nag ñu dem ci banque yi di leb daal di génne 1,000 euros daal ni man tàmbali naa ko ñeneen jaayante am ku ni ah da koo man rek mu ni mënuma ko dama naroon a dem Sénégal fa mu dama naroon dem Sénégal li ma doon yóbbu Sénégal nañ jaayante jënd ko Serigne Touba gi Serigne Touba ëppante nag ñu dem ci banque yi di leb daal di génne 1,000 euros daal ni man tàmbali naa ko ñeneen jaayante am ku ni ah da koo man rek mu ni mënuma ko dama naroon a dem Sénégal fa mu dama naroon dem Sénégal li ma doon yóbbu Sénégal la dama fa mu moom itam fekkaat na ma fii jamono si Seydou Fatar muy wax ci wàllu jumaa ji mu ñëw kër ga ni ma ndax Serigne bi dañuy joxe addiyee yi ba noppi wala dañuy nekk ba mu tàmbali ma ne ko kuy sumb mbir gay boo sama ndax sañoon xam ba ma looy man mu génne 500 euros jox ma ni ma kon naa ko joxe Serigne bi fekk ci risque boobu la war a gont dem delluwaat Italie muy ab ajjuma bi mu ñëwee jox ma 500 euros yi bi mu demee ba altine bi mu demee Italie mu woo ma téléphone daal na la Serigne bi de loolu ma la joxoon des na fa 1,000 euros dama ko fa bàyyi woon ngir fàggoo ko sama bopp waaye bi ma ñëw fi ba dama xalaat ni bàyyee sama bopp Serigne bi moo gën a wóor danaa yebal Serigne bi danaa yebal soxna si mu indil la ca des mu nekk 1,000 euros mu nekk 1,700 euros di 1,000,000 francs CFA ma dem kër gànd yóbbul ko Serigne Cheikh Mouhtar te exemple yu mel noonu dafay bari lool loolu nag di gis borom pas-pas yu dëgër dëgër loolu nag di gis lu bokk ci Serigne bi rawatina ku bokk Serigne bi te na nga jaar ci yoon wi ba noppi di ca di wane yoon wi da leen di dimbale lool bokkut ak semence gi nga xam dañu nekk seen biir rek di ci kon daal xam naa ni
5: ziar yi fi nekk ñëpp defe naa délégation bi wax nañ leen lim nañ leen ci jiitu nag di Serigne Samba Diouf li nga xam ne moo waroon a jël kaddu bi ndax ñun ñi fi nekk mooy suñu kilifa di ko baax am di tubaab di wax humilité am taalibe te loolu ak taalibe moo ko ko indil loolu it defe naa ne loo xam ne la ñu bari dañ cee war a roy ndax am na ñoo xam ne pouvoir xëy na mën na leen a soppi waaye moom li jiitu ci moom mooy ak taalibe moo tax ak taalibe dafa am solo sëñ bi nag ñu ñëwoon fii di indi sunu jaar ci turu président de la république ndax mën nañ ne sax ñun mën nañ toog fii nit ñi duñu fekk si ñuy nangu seen njaar ndax li ñu bokk dafa bari mbàcc ñoo bokk lépp kon nak fi mënon nañ fe nek sa di dalal ben mbir mi nak bi mi am bobu sa fekk na defena ne gisante won nañ ñaari fan ci ginnaw gisante won nañ mu fekk ni nak ginnaw bi ñu tukki suñu ginnaw la xewé suba yi ñu wara and ak yitu rew delu wat états-unis way dañ ne bala ñukay def dañ ñew fi ñew jaalé ci and ak suñu délégation ndax tis bi ñu di tis la bu dal suñu kaw am mëna la ñoko bok di ñaan yalla saraxam yagg seen loxo yalla fa mu jëm gëna ko fi mu joggé am nañ ci rafet nañ ci ñok ta sa ngeer mu seigne touba yi dal lañu président yëndu won ta xamne mom ci bopam bu joggé ci voyage yi da gëna feex mom ci bopam dina fi ñewal bopam jëm rek waxtaan nañ ci loolu ndax mom président ku bayyi xel la Touba ku am yéene la Touba te suñu borom daf ko may loo xam ne loolu lañ soxla suñu njiit mooy am yaat am teggin jox woon ma kilifa bi lay daf naa ne loolu mat na ci moom ba mat sëkk kon nag sëñ bi lii mooy fiyeeku ci woon di loo xam ne ni ñu ko waxee bu ñu fi fekkoon kenn du ñu fi jiit di ñaan di profité ci occasion bi di la ñaan nga ñaanal Sénégal jàmm am fi jàmm sax fi fépp fu ma dem daf naa loolu laay njëkk a wax ndax dañoo soxla jàmm bu jàmm amee ci le développement mën a am te Sénégal fii mu toll li ñu soxla dëgg dëgg mooy loo xam ne dina yokk dundinu sénégalais famille voyage yi ñuy def yëpp loolu la mooy nan la ñuy fexe ba investisseurs yi mën a ñëwaat Sénégal te loolu bu am boo moy tur yu bëri dina sol kon nag bu ñu ñëwee ba fii yàlla dimbali bi ñu ñëw ba fii te xam nañ ngeen demee si suñu borom te am nañ yaakaar ne ñaan boo leen ko defee incha allah suñu borom dina ko nam kon nag loolu it ñu koy sàkk bu baax a baax mooy jàmm boobu mën a sax mën a sax Sénégal kon nag sëñ ñu ngi nuyu waat bu baax di leen ziar nuyu mbokk yi moo fekk yëpp daal bi yëpp salaamaaleykum wa rahmatullah
6: ñu leen di nuyu bu baax ci tur sëriñ bi ñu ñëw fekk ko mu toog ak ay bokkam sëriñ Fallou Mané mee toog Mbacké ak sëriñ bu suuf bi sama gën a nga xam ne que sëriñ jàkkee sëriñ Touba ji nekk France moom mooy élément bi ñu mbokk sëriñ bi ak mbokk tàggoor bi bu ngeen fekk yëpp ak sëriñ Samb moom nga xam ne war nañ ko xam ne moom itam ak bokk yëpp ak njabootu bokk yi di leen dellu am Ndial ndax bi ngeen wax dëgg la ku nekk yéen maa naan na mu jàll muy doon bokk nit ñi waaye muy Samb nii nga xam ne ak taalibeem ñu ko waxee ak waaye ko ñëpp ko ràññee suñu ma dina xam ne ku am pas-pas ci liggéey suñu tubaab daayra bi ñu taxaw doon daaw kir bi Assane Diagne moom ñu ci la bokkoon te boobu li lépp ñu ngi di ko am njitte loolu ñu itam dama wax léegi xaw moom sax na suñu Omar moomu suwa ji waaye suñu Omar moom yàgg nañu liggéey ci école gay defar ak ci bare bare bare bare bare ak ñu anam ñëpp kon kër gi kenn ëpp lu mu nëm ku dul fekkoon itam xam naa ne kenn doon fi jiitu di nu ngëbbante ay ak cantam ci président de la République ci génn ko yëpp ba yabal leen te yabal ko ak njaboot boppam loolu tam di tegtale fonk goo xam ne fonk na ko ko ak ñoo xam ne jàpp na ko bés bi ndax mën na ko yebal ñeneen ñoo xam ne ni ngeen ko dara ñoom dugu ko loolu kon xam na ngeen ni ngeen doon ci kër donc sëñ bi mu ngi koy sant ñu ngi koy ñu ngi koy gërëm di ko xamal ne moom xam na ne président ni kii dem Sénégal gépp la demal ndax nit ku baax la woon nit ku yàlla la woon nekkoon ak nitu yàlla muy Serigne Fane bi nga xam ne jàppal ne toog nit lu mat daanaka lu jëm juróom fukki at jëmul dëkk ndax bi Cheikh Moustapha demee ba leen génne dëkk ba leen wujjee boromam jëmul fii ku fi jàng moo la jàngal ku fi xamul arab dem moom xamal si njaboot Serigne Touba kon day mel na ne li sëñ bi gënoon a bëgg moom ci la nekkoon du wujji kooki nag la nekkoon ba am gërëmam kon ku mel noonu bu demee ñaan ñan daan ñaanal réew mi ak fu féete woon réew mi borom réew moo ko njëkk yëg ndax Sénégal bu amee jàmm amul dal ñaan yu mel noonu moo ko sabab te moom kenn ci fu kon mel na ne président xam na loolu kon si ñu mel moom itam ñu ngi koy jaale di ko jaale réew lépp ndax ki dem mom ñu ñak nako de mom ñu bokk ñepp way sénégal gëpp ñoko ñak kon ñu koy sant ñu koy jërëm ci cant gogum mbolam sénégal gëpp tam ci cant gogum ñu dugg ndax mom mu jitté réew kon bu ko santé day melni képp ku ñëw ba ko amon yéme ñu wala ku bëgg ñëw tam dugg nga dugal nga ci cant go xamné sant na ko président la def kon ñu ñu sant ñu ñi di ñëw tam di ay jabot bokkum ñu leen sant di leen gërëm ndax mo xam na né wédal leen ci ëtt bu ngeen sawar ndax ni ngeen doxal rek war nako seen passeport bi di and seen tal bi giir andal te mo ni nak ñu xam ko te mëna séré ci lo xamanteni bi tam yalla rek moy tax moy du seen tuba ñu ko ñeen ko fekk fu muy yenn fu fanan ay xalaatam ay xalam lepp ci seen lako jox ñeen ñoo rek ci loolu ngeen fekk mu di ci waxtaan waxtu wu nak ma nga xol nak la yoon wara gëna mëna ñëw nak lañu wara mëna def ba yëfi gëna jëm ci katam nak lañu wara mëna def ba taxawu talibi nak lañu wara mëna def du ngeen tassaru jangale seigne touba ci mbolen dëkk bi ak mbolu addu sepp kon képp ko xamné am nga talibi am nga yar am nga téggu xamné fo mëna nek yaangi ci mom ñu santane yaangi ñu bëgg té mom ñu nga nekkal kon ñu leen sant ñu leen di gërëm dina xamal né ki mu ñak bi fu reuy la du diis ci mom la waye ni mbolu mu reuy ñëpp andé and ko ak mom jëru ñu ko waye di nga sant lay ko sant la yalla ci dogal bi nga xamné ab dogal bu ko neex la mu xamné lolé wayefal na mbir bi ci kaw wayefal nako lool kon sant na leen gëreum na leen di sant président bu baax di nga xamné itam ñaan yi nga xamné sat ñu lool ci nga ko fekk da koy gëna dool rek ndax réew mom bu amé jamm ñoom ñi ñoy gëna am ñoom dañuy dal nopp ndax amu lu réew ñu bay réew bu ko dem fenen tam dugg ñu sax nak gis ñu né sénégal ak touba ñu ci nek kon lepp lu ñu mëna def ba jamm sax ci réew mi loolu ci lañu nekk guddi ci lañu nekk fajar ndax ni ngeen ko fekk mu tuddi bunti ñu fekk talib yépp tok nga xamné jappal leen mbolo mu ñu jeex xagnu moy nga xey jox défense mbolo mu ñu jeex ñoo ñu lekk ci kërëm gi pilier social bu mu doon loolu ban lu tey ci réew mi ba lu bare bari aksi wut ci yéen ndax bari na waro aksi te aksi wut te moom ñi ak ñu mel ne moom ñoom ñoo ko tëj kon nag day baax ñu président xam ne xam rôle bi nga xam ne ñun am nañ ko ci biir société bi ñu lekk fii ci Sénégal ñu xam ne li ñuy faram di wax ay régulateurs sociaux nañu loolu dañ ko def ci bu musiba amee ñu jóg dox diggante réew mi ak musiba moom waaye nag yor nit ñi ba nit ñi seen nekk yi mën a jàppali ci réew mi ba ñu mën a amul dal ba ñu mën a kenn ku nekk mën a jaamu yàlla ndax loolu rek moom mooy li wuteew moo jër yow kon ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen masawu ci turu Seigne Abdou Samad ak mbolam njëbët yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah.
7: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه سيرن بي بالا نوي تيكي واخ جي نوغي لي نويو تي ديلا سياره ديلا سياره سونو واجورو وي بايكو بركي ديم سخنا مؤمنه بوسو دونون soxna su bëgg alquran su bëgg qasida ku bëgg jàng kati alquran yi nekkoon sunu ndayu daara daana nu bett nu dem ca daara jay jàngale mu wuutu sunu ñu néeg dajale la fa di yére yépp dem foo passé ba mu baax mu dikk tegal te du nu xam ku ko def ngir bëgg yàlla ak yonent bi téere bii ngeen di wax te Serigne Souaye bu bind ko muy qurratul ayni ba mu demee ba gisatuñ ko ci loxoom lañ ko jëlee ndax fonk gu mu fonk xam-xam ñi mu yar mokkale ko ci loxoom keroog bis ba dégg ngeen ba tàyyi ay soxna yu taxaw ni xas yi de sàngam ci làmmañam laa ko mokkale kon yal na yàlla dolli leeram liggéeyal na yàlla liggéeyal na yonent bi liggéeyal na alquran liggéeyal na maulana cheikh souaybu te mu jafe woon a àndal lool ndax sa tànk du jóge ci sunna sa tànk doo ko teggi ci sunna abadan kookee kon ku am ngërëmam di nga am ngërëmu Serigne Touba di nga am ngërëmu yàlla noo ngi la koy jaale bu baax bokk julit yi ñu ngi nuyu ñep di sant suñu borom bi nga xamni moy dimbali jaamam yeko gem di leen degeural ci ay karama te xam ngeen ni li ñu fi dajale karama mënu ko wésu il faut ma commentaire moy julli serigne bi dañu jangal fi fonk gumu fonk julli ma sama taxaw fi wax ni buma jele micro bi ci xew xew bu mag bi damay rut ndax dama xamul lumay firé sama taxaway ñimeewuma firi mukkuni fonk Seigne Touba julli motax nuy def te man mënuma dara ci julli lolo ma ruslo won sono si jité liggéey bi nak jigéen la way man nako jité barki bi dama and ak délégation dem kërëm ñu tégg ñu ci salle bi mu yagg lool ñu ni day agalé ay nafilam ak awradam ko ko war na jité li yalla nako yalla yagal sëriñ bi néna mi ngi sant borom bi borom bi nga xamne ni moy japp julit yi degeural len dimbali len bi julle ko selma ci sayyidul awwalin wal akhirin muhammad mi yalla yoni mu nek yermane ci nun ki nga xamne yalla daf ko jox lay wu rej te moy jox ko ay mu'jisat mu'jisat moy lu ken manul yow rek koy man te ken du ko fagu boko tak karama karama man nga ko man tay eleng nga teleko motax gaay rawante ci waye karama bi gëna reey nek al istiqamatu ala al huda moy tank bu musta teggi sunna ndax shaytané mënuko waye lepp loy def nga gëssu gis shaytané mu def lu melni yow du karama karama shaytané du ko man nena ko ñu koy sant bu baax bi julli ci yoonentou be ci sahaba borom maqama yu reey borom daraaje yu bari ya xarit Serigne Touba ya aya qadim al muhtar illa tansa sahbahu faman yantahum fal maqamatul muqaddam ñoña la ñom abou bakri ñom omar ñom usman ñom adju wa baqil asrati al mubassarati bil janna wa jami'i sahabati al mustafa sallallahu alaihi wasallam serigne bi neena ngi leen di nuyu ci touru cheikh mohammedou muntaka al khalifatul aam li taifatul muridiyya ayyadahu allah wa nasara wa adama silla neena ngi leen di sant ci tew gi ngeen tew ak yittewo gi ngeen yittewo mbir mi ni ngeen ko defé muy seen yitté té muy mbir mu ko jar nak bi mbir mu ko reey mu reey daba dem lambarne am nañu ko fi tewé yakar na ni ñu ni ma fi le señ bi daan tok fi le doon jappé dama sanni micro bama yoron méré ñepp nak wallahi alazim ñepp la méré lutax ma méré len liñu dund ci Serigne Touba liñu jariñ ci Serigne Touba té kèn fekk ko fi خسوري قلة والأهل أني تفرقا لمدح الذي أنه المديه قصير
8: جاي لك في سيني كريك تكونيك نان مانا تبمي وحلو يانجي لك كري لي
7: منان خسوري قلة دورس كونك مانجي لين بنيو كي مناسبة مناسبة بي nga xamni tariikh bind nako tariikh dana ko saxal te limuy tektele moy fatiliko borom karama yu mag ya karama yu wali yu mag wa wowe nga xamni lumu metti metti ak lumu tang tang ak lumu liw liw li yalla digle du ko bayyi lolay karama di tewlu magu yalla ga ak kartanam ga ak dimbal lamu dimbali waluy yeb yalla moko sato wa wa kana aqan alayna nasrul mu'minin neena ndigam yalla
8: watiyeb la ci ban ma dimbali len waye koy yox yox nak du ca am de koy yox yoxi du am ci dimbal lol neena ci xew xew bi nga xamne xew xew bu tarikh bi jeul la ma ngi len ci nuyu ndax xew xew bi limay tektele da fay tektele asmatullah ta'ala wa qudratihi magayu yalla ak kartonu yalla ak dimbalal yalla gumu dimbali ay waliyum te yalla nako digon jox na len kon nak day saxani ab jam bu fekke ni da gem yalla wetal yalla diko jamu jamu ko sel andako wakilu kon baw mu dajje dimbalul borom bi subhanahu wa ta'ala baw mu dajje degeeralu yalla seigne touba wax nako man kana lillahi kana allahu jalla lahu wa man tawassala bil mahi lahu qabila neena yalla amna ku la jut tolu ni boko nekkale mu nekkal la waye bo jare ca kharitam ba nak muy rasulullah boko de boko jare mu nongul la dafa beug yonentou yalla lay beug yonentou ba lepp lo beug am ko ci mom neexalal yonentou sallallahu motax serigne touba neexal ko ci ñaari beuy aqsamtu billahi inni li nabiy abadan khillun wa hibbun wa ma ya'bahu aba'u nabiyuna al-mustafa ghayru al-wara gharadi fi kulli shay'in wa ma ya'bahu neena wat na ci yalla mo serigne bi lo ci wat gem nañ la waye kew da wat muni wat na ci yalla yonent bi moy sama xarat moy bi ma bëgg jam te ma ngi len di waté ni lu mu bëgg bëgg na yonent bi moy sama xofé ma ngi len di watal ni lu ma bëgg bëgg na xam nga ñaari beet yi doyna sëcc sëriñ bi gëna ko muy bind ben téré té ma nga jang hadith yonent bi lo fa gis ci mbax mi la digël lo ci gis ci safal li la moy tulo li moy adresse cour jël nang ko yalla fay neena jaamu yalla gogo ak sax ci ñub moy li muy jigeñal borom bi subhanahu wa ta'ala mo ne ñot di bënu bëgg ko ndax yalla mo wax ci hadithul qudsi ni sabab jaam fek mi may jema jige jigelu lim may gëna jige jigelo amul len ben buum bu mëna japp loolul def sama faratay boma bëgge jige da ngay def sama faratay te ab jaam bu jog di jema jaag ci yalla ci ay nafilam du dañ di ca nek ba yalla bëggal ko bopam te ko yalla bëggal bopam nak weñ nga ko kay waja kon nak bokk yi ko xamne da nga japp ci serigne touba li war ci yow moy nga xamé ñu xamé la ci top yalla ak bayyi ay moy bur ko jige fenn ndeysaan wajuram cheikh soaybu mbacke dañu nek ci dara jël daray bay jël mu yone ben bataxel bo xamné mam mor mbacke mum soxna may moko don jang fekk jamono bobu ndexi da jot defi koor gi duggu mu xam ni koor metté ak ni ndexi metté mu xam jikoy dongo mu bind bataxel bu saf ni mamar waxal gaay ni len koor gi ñewna ndexi mi jotna ku meuna boole ñaar yi def ko ku ko meunta boole bayyi ndexi mi te wor koor gi yalla ko mom ndexi gette gi mako mom bayi len gerta gi te ngeen woral yalla weram bi wallahi alazim deka di nitu yalla do waxatu at momo musuma gis jambar yu melni ñoon manam ni ñu dekké tol yi da melni bëggatu ñoo lek bëggatu yoon na te duñu dox koor ga mu fatali ma cheikh khadima jaxate kala bako dongay serigne touba ye goral tolam ba lamu len don melal neena seen semmeñ yi buy dag buy dog do deg lu dul tur yalla te kat wama akharu fardan wala nafla ak li gor bi metti taxul ñu fat duñu yexé wax waxuma fat ko rek waye duñu yexé sax na fi la ko ko waxon man kañ la ko wax la jitu mi nafsa de
7: kon nga yag nañ ci bax gi ndax ki ko wax 1902 li fi joge yal nañ ko yalla fayal muni nak ma ngi len di denk sama bop te ñu neena mi ngi len di denk bopam ngeen japp ci sunu diine gi li ñu yalla digal ñu diko def japp ci sunu talibe gi moy li ñu serigne bi digal ñu diko def waxu talibe gi cheikh gi gem nak cheikh gi mom bu la waxe talibe bo noppé mom ngay xol ndax lim wax lepp ci bopam lay delu waye talibe gi mu lay wax moy lo def ñu gis fa ko serigne bo wax nako mag ñe daan defé néna ñu bayyi lepp lu ñu amalu njariñ té xéer ci jëfleenté ak nit ñi ci makarimul akhlaq jëfleenté bu baax moy baña togn té jéggilé bobu lu señ bi nekkon wala qad amru ala al-laimi yatubuni famadaytu thumma taqultu ma ya'nimi señ bi néna man na ma rogu ay gaay ñu dima xat ba tuddu sama tur ñu na ko diggal koku lim la wax mu ni dedet tudduma non man kenn du man kenn tuddu non man na am kenen lañuy wax ngeen bari yermane ci jaabi ak jéggelé ak toroxlu ci kanamu borom bi te koy jëflentel nga jëflenté ak mom ci ngor do ko fenn do ko wor do ko triandé lolou ngay jëflenté gaay gaay non lañu melal néna ngay jéggel ñi la toñ ñep di toroxlu ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala li serigne bi gëna woté moy lool té lool yi kat khalifa bi bi maulana cheikh mohammedul muntaka habibuhu allah wa ra'a bi mu diké fa la tek tankam ba barki dembu dégg ngeen kaddo bu kumbu ga nanu jangi jangi leen boko waxé dañu war ko ko bi ab université bi nangami milliards ba nopi yëkëté sa kaddu doyu la nga nan nan leen jang yeru ko wandi xam nga ñaween yi ak fekkeen yi bu ñu tégal fi am rahatu ak boli bu baax jëru ngay tuddu nan ala ca ba jow kayfu ala di mo fa kayfu jëru ko boy jog rek ñepp ci ngir la dañu xam li nga wax xam nañu limu wax kon li señ bi wax kenn mereere wu kon cheikh mohammedou muntaka ba mu defee loolu téewul mi ngi wax gaa yi jàngi leen dara du mu musal du dul jàng jàng keppa bi musal kon nag nañu góorgóorlu ci jàng moomu wuy ko ci wootee boobi sëriñ bi nee na mi ngi gën a yeesal nag ay kàddoom ci cant ñi fi teew ak ñi organiser mbir mii yal na leen yàlla fay te nu fekkewaat ko at yu baree bari mbooleem luñ fiy def ci xam-xam ak ci kàttan yal na ko yàlla nangu te man na ko wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.

يوقنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون

فبشره بمغفرة وأجر كريم.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. سيرين بي بالا نيي تيكي واخ ني نغي لي نيو تي ديلا سياري ديلا سياري سونو واجورو وي في بايكو بركي ديم سخنا مؤمنتو بوسو دونون سخنا سو بغ القران su bëgg qasida ku bëgg jang kat alquran yi nekkon sunu nday dara daana nu bet nu dem ci dara jey jangale mu wootu sunu ñu meek dajale la fa di yere yep dem ko passé bam baax mu dik tegal te duñu xam ku ko def ngir bëgg yalla ak yoonte bi tere bi ngeen di wax te serigne soaybu bindu ko moy qurratul ayni bamou deme ba gisatuñ ko ci loxom lañ ko jele ndax fonk gumu fonk xam xam ñimu yar mokkale ko ci loxom kero bis ba deg ngeen ba tay ay soxna yu taxaw ni xati de sangam ci lam ñam la ko mokkale kon yalna yalla doli leram
1: amin
0: ligeyel na yalla ligéyal na yonent bi ligéyal na alquran ligéyal na maulana cheikh soaybu té mu jafé wona andal lol ndax sa tank du jogé ci sunna sa tank do ko tégg ci sunna abadan ko ké kon ko am ngeureumam di nga am ngeureumu serigne touba di nga am ngeureumu yalla no ngi la koy jalé bu baax bokk julit yi ñu ngi nuyu ñepp bi sant sunu borom bi nga xamni moy dimbali jaamam ye ko gem di len degeural ci ay karama te xam ngeen ni li nu fi dajale karama munu ko wessu il faut ma commentaire moy julli serigne bi dañu jangal fi fonk gumu fonk julli ma sama taxaw fi wax ni buma jele micro bi ci xew xew bu mag bi damay rut ndax dama xamul lumay firé sama taxaway ñimeuma firi mukk ni fonku Seigne Touba julli motax nuy def te man mënuma dara ci julli lolo ma ruslo won soxna si jité liggéey bi nak jigéen la way man nako jité barki bi dama and ak délégation dem kërëm ñu tégg ñu ci sal bi mu yagg lool ñu ni day aggalé ay nafilam ak awrada ko ko war na jité bi yalla nako yalla yagal sëriñ bi néna mi ngi sant borom bi nga xamni ni moy japp julit yi dëgeural leen dimbali leen di julé ko selmal ci sayyidul awwalin wal akhirin muhammad mi yalla yoni mu nek yermane ci nun ki nga xamni yalla daf ko jox lay wu reej te moy jox ko ay mu'jisat mu'jisat moy lu ken manul yow rek ko koy man te ken du ko fagu boko tak karama karama man nga ko man tay ëlëg nga télé ko motax gaay rawante ci waye karama bi gëna reey nek al istiqamatu ala al huda moy tank bu musta teggi sunna ndax shaytané mënuko waye lepp loy def nga kessu gis shaytané mu def lu mel ni yow du karama karama shaytané du ko man néna kon ñu koy sant bu baax di julli ci yoonentou be ki sahaba borom maqama yu reey borom daraaje yu bari ya xarit serigne touba ya ايا قادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينتهم فالمقتومه المقدم نيونيا لا نيوم ابو بكر نيوم عمر نيوم عثمان نيوم عدي وباقي العشره المبطره بالجنه وجميع الصحابه المصطفى صلى الله عليه وسلم سيرين بي نانا نونغ لي ديمبي في تورو شيخ محمد المنتقى الخليفه العام لطائفه المريديه ayyadahu Allahu wa nasara wa adama silla neena mo ngi len di sant ci tew gi ngeen tew ak yittewo gi ngeen yittewo mbir mi ni ngeen ko defé muy seen yitté té muy mbir mu ko jar nak bi mbir mu ko rej mu rej daba dem lambar nak am nañu ko fi téwé yakar naani ñu ni ma fi le señ bi daan to fi le doon jappé dama sanni micro ba ma yoro méré ñepp nak wallahi alazim ñepp la méré lutax ma méré len liñu dund ci serigne touba liñu jariñ ci serigne touba té kèn fekk ko fi khusuri khala wal ahlu an yatafarraqa limadhi alladhi anhu almadhu qasir gaay nek wi seeni kéré té ku nek nan man té bi mi wax lolu yaangi lek kéré lay mu nan khusuri khala dodus kon nak ma ngi len di nuyu ci munasaba bi nga xam ni tariikh bind nako tariikh dana ko saxal te li muy tektele moy fatiliko borom karama yu magya karama yu wali yu magwa wowe nga xam ni lu mu metti metti ak lu mu tang tang ak lu mu liw liw li yalla digle du ko bayyi lolay karama di tewlu magu yalla ga ak kartanam ga ak dimbal lamu dimbali walu yeb yalla moko sato wal wa kana aqan alayna nasrul mu'minin neena ñi gem yalla wat yeb la ci ban ma dimbali len waye ku yox yox nak du ci am de ku yox yox du am ci dimbal lol neena ci xew xew bi nga xamne xew xew bu tariikh bi jeul la ma ngi len ci nuyu ndax xew xew bi limay tektele da fay tektele asmatullahi ta'ala wa qudratihi magayu yalla ak kartonu yalla ak dimbalal yalla gum dimbali ay waliyum te yalla nuko jigon jox na len kon nak day saxane ab jam bu fekke ni da gem yalla wetal yalla diko jaamu jaamu ko sel andako wakil kon faw mu dajje dimbalul borom bi subhanahu wa ta'ala faw mu dajje degeeralu yalla seigne touba wax nako man kana lillahi kana allahu jalla lahu wa man tawassala bil mahi lahu qabila neena yalla amna ku la jut tollu ni boko nekkale mu nekkal la waye bo jaare ci xaritam ba nak muy rasulullahi boko def boko jaare mu nongul la dafa bëgg yëneentu yalla lay bëgg yëneentu ba lepp lo bëgg am ko ci mom neexalal yëneentu sallallahu motax serigne touba neexal ko ci ñaari bi aqsamtu billahi inni li nabi abadan khillun wa hibbun wa ma ya'bahu aba'u nabiyuna al mustafa ghayru al wara gharadi fi kulli shay'in wa ma ya'bahu neena wat na ci yalla mo serigne bi lo ci wat gem nañ la waye kew da wat muni wat na ci yalla yonent bi moy sama xarat moy bi ma bëgg jam te ma ngi len di waté ni lu bëgg bëgg nak yonent bi moy sama xofé ma ngi len di watal ni lu ma bëgg bëgg nak xam nga ñaari beet yi doyna sëcc sëñ bi gëna ko mu bind ben téré dema da nga jang hadith yonent bi lo ko gis ci mbax li la la digal lo ci gis ci safal li la la moy tulo li moy adresse ko wor jël nang ko yalla fayal neena jaamu yalla gogo ak sax ci ñub moy li muy jigeñal borom bi subhanahu wa ta'ala mo ne ñot di bënu bëgg ko ndax yalla mo wax ci hadithul qudsi ni sabab jaam fek mi ngi may jema jige jigelu lim may gëna jige jigelo amul len ben bum bu meuna japp ludul def sama faratay bo ma beugé djégé da ngay def sama faratay té ab jam bu djok di djéma djag ci yalla ci ay nafilam du dañ di ca nek ba yalla bëggal ko bopam te ko yalla bëggal bopam nak weñ nga ko kay waja kon nak bokk yi ko xamne da nga japp ci Serigne Touba li war ci yow moy nga xamé ñu xamé la ci top yalla ak bayyi ay moy bu ko jige fenn bu ko jige fenn ndeysaan wajuram Cheikh Souaybou Mbacké dañu nek ci daara jël daaray bayja mu yone ben bataxel bo xamné mam mor mbacké mum soxna may moko don jang fekk jamono bobu ndekki da jot defi koor gi duggu mu xam ni koor metté ak ni ndekki metté mu xam jikoy dongo mu bind bataxel bu saf ni mamar waxal gaay ni len koor gi ñewna metti mi jotna ku meuna boole ñaar yi def ko ku ko meunta boole bayil ndekki mi te wor koor gi yalla ko mom ndekki gerte gi mako mom bayileen gerte gi te ngeen woral yalla weram bi wallahi alazim ndek de nitu yalla do waxatu at momu musuma gis jambar yu melni ñoon manam ni ñu dekké tol yi da melni bëggatu ñoo lek bëggatu ñoo na té duñu dox koor ga mu fatelima cheikh khadima jaxate kala bako do ngay serigne touba ye goral tolam ba lamu leen doon melal neena seen semmeñ yi buy dag buy dox do deg lu dul tur yalla te kat wama akharu fardan wala nafla ak li gor bi metti metti taxul ñu fat duñu yexé wax waxuma fat ko de waye duñu yexé sax na fi la ko ko waxon man kagn la ko wax la jitu mi 902 kon nga yag nañ ci seen bank yi ndax ki ko wax 902 lepp joge yalla nako yalla fayal muni nak ma ngi len di denk sama bop serigne bi neena mi ngi len di denk bopam ngeen japp ci sunu diine gi linu yalla digal nu diko def japp ci sunu talibe gi moy linu serigne bi digal nu diko def waxu talibe gi cheikh gi gem nak cheikh gi mom bu la waxe talibe bo noppé mom ngay xol ndax lim wax lepp ci bopam lay delu waye talibe gi mu lay wax moy lumu lo def ñu gis fa ko serigne bo wax nako ma nge daan defé néna nu bayyi lepp lu nu amalu njari té xër ci jëflenté ak nit ñi ci makarimul akhlaq jëflenté bu baax moy baña togn te jéggilé fofu la señ bi nekkon wala qad amru ala al-laim yatubuni famadaytu thumma taqultu ma ya'nimi señ bi néna man na ma robu ay gaay ñu dima xass ba tuddu sama tur ñu na ko diggal koku lim la wax mu ni dedet tudduma non man kenn du man kenn tuddu non man na kenen lañuy wax ngeen bari yermane ci jaabi ak jéggilé ak torox lu ci kanam borom bi te koy jëflenteel nga jëflenté ak mom ci ngor doko fenn doko wor doko triandé lolou ngay jëflenté gaay gaay non lañu melal néna ngay jéggel ñi la toñ ñepp di toroflu ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala li serigne bi gëna woté moy lolou té loolu kat khalifa bi bi maulana cheikh mohammedul muntaka habibullah waraa bi mu diké fa la tek tankam ba barki dem bu dégg ngeen kaddo bu xumb ga nanu jangi jangi leen boko waxé dañu war ko ko ubi ab université bi nangami milliard ba nopi yëkëté sa kaddu doyu la nga nan nan leen jangi yeru ko wondi xam nga ñaween yi ak fekkeen yi buñu tégal fi am rahatu ak boli bu baax jëru ngay tuddu nan ala ca ba jow kay fi ala di mo fa kay jox jëru ko boy jox rek ñepp jox ngir lan dañu xam li nga wax xam nañu limu wax kon li señ bi wax kenn nereere wu kon cheikh mohammedou muntaka ba mu defé lolu téewul mi ngi wax gaay jangi leen dara du mu musul du jang kepp ni musul kon nak nañu gor gorlu ci jang momu wuy ko ci wote mbobi serigne bi neena mi ngi gëna yéssal nak ay kaddom ci cyant ñi fi tew ak ñi organiser mbir mi yal na leen yalla fay té no fekke wat ko at yu bare bare mbollem luñ fi def ci xam xam ak ci kartan yal nako yalla nongu té man nako wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه سيرن بي بالا نوي تيكي واخ جي نوغي لي نيو تي ديلا سياره ديلا سياره سونو واجور وي في بايكو بركي ديم soxna mominatu busso do non soxna su bëgg alquran su bëgg qasida ku bëgg jang kat alquran yi nekkon sunu nday dara dana nu bet nu dem ci dara jey jangale mu wootu sunu ñi meek dajale la fa di yere yep dem ko passé bam baax mu dik tegal te du lu xam ku ko def ngir bëgg yalla ak yoonent bi téré bi ngeen di wax te serigne soaybu bindu ko muy qurratul ayn ba mu démé ba gisatuñ ko ci loxom lañ ko jëlé ndax fonk gumu fonk xam xam ñi mu yar mokkolé ko ci loxom kérok bis ba dégg ngeen ba tayé ay soxna yu taxaw ni xati de sangam ci lam mañam la ko mokkalé kon yal na yalla doli leram
2: amin
1: ligeyal na yalla ligeyal na yonenti bi ligeyal na alquran ligeyal na maulana cheikh soaybu te mu jafé wona andal lol ndax sa tank du joge ci sunna sa tank do ko tegg ci sunna abadan ko ke kon ko am ngeureumam di nga am ngeureumu serigne touba di nga am ngeureumu yalla nogi la koy jale bu baax bokk julit yi ñu ngi nuyu ñep bi sant suñu borom bi nga xamni moy dimbali jaamam ye ko gem di leen degeural ci ay karama te xam ngeen ni li ñu fi dajale karama mënu ko wésu il faut ma commentaire moy julli serigne bi dañu jangal fi fonk gumu fonk julli masama taw fi wax ni

0: ñu ni day agalé ay nafilam ak awradam ko kon war na jité bi yalla nako yalla yagal sëriñ bi néna mi ngi sant borom bi borom bi nga xamné ni moy japp julit yi dëgeural leen dimbali leen di julé ko selma ci sayyidul awwalin wal akhirin muhammad mi yalla yoni mu nek yermane ci ñun ki nga xamné yalla daf ko jox lay wu rëj té moy jox ko ay mu'jisat mu'jisat moy lu kenn mënul yow rek koy man té kenn du ko faggu boko tak karama karama man nga ko man tay ëlëng nga téliko motax gaay rawante ci waye karama bi gëna dey nek al istiqamatu ala al huda moy tank bu musta teggi sunna ndax shaytané mënuko waye lepp loy def nga gessu gis shaytané mu def lu melni yow du karama karama shaytané du ko man néna kon ñu koy sant bu baax di julli ci yoonentou be ki sahaba borom maqama yu reey borom daraaje yu bari ya xarité serigne touba ya aya qadim al mukhtar illa tansa sahbahu faman yantahum fal maqamatun muqaddam ñoña la ñom abou bakri ñom omar ñom usman ñom adiou wa baqil asrati al mubassarati bil janna wa jami'i sahabati al mustafa sallallahu alaihi wa sallam serigne bi neena ngi leen dindi ci touru cheikh mohammed al muntaka al khalifatu al am li taifatil muridiyya ayyadahu allah wa nasara wa adama silla neena ngi leen di sant ci tew gi ngeen tew ak yitte wo gi ngeen yitte wo mbir mi ni ngeen ko defé muy seen yitte té muy mbir mu ko jar nak bi mbir mu ko reey mu reey daba dem lambar ne am nañu ko fi tewé yakar na ni ñu ni ma fi le señ bi daan to fi le doon jappé dama sanni micro bama yoro méré ñepp nak wallahi alazim ñepp la méré lutax ma méré len liñu dund ci serigne touba liñu jariñ ci serigne touba té kenn fekk ko fi
1: خسوري قال والأهل أني تفرق لمدح الذي أنه المديه قصير
0: جاي لك في سيني كري تكونيك نان مانا تبمي وحلول يانجي لك كري لي
1: منان خسوري قال
0: دورس كونك مانجلين بنيو كي مناسبة مناسبة بي nga xamni tariikh bind na ko tariikh dana ko saxal te li muy tekkele mooy fàttaliku borom karaama yu mag ya karaama yu wali yu mag wa woowee nga xam ni lu mu metti metti ak lu mu tàng-tàng ak lu mu liw-liw li yàlla digle du ko bàyyi loolay karaama di teewlu magug yàlla ga ak kartanam ga ak ndimbal la mu dimbali walu yi yalla mo ko sato wal wa kana aqan alayna nasrul mu'minin neena ndigam yalla watiyam la ci man ma dimbali len waye ku yox yox nak du ci am de ku yox yox du am ci ndimbal lol neena ci xew xew bi nga xamni xew xew bu tarikh bi jël la ma ngi len ci nuyu da xew xew bi limay tektele da fay tektele asamatullah ta'ala wa qudratihi magayu yalla ak kartonu yalla ak dimbalal yalla gumu dimbali ay waliyum te yalla nako jigon jox na len kon nak day saxani ab jam bu fekke ni da gem yalla wetal yalla diko jamu jamu ko sel andaku wakilu kon faw mu dajé ndimbalul borom bi subhanahu wa ta'ala faw mu dajé degeeralu yalla señ touba wax nako man kana lillahi kana allahu jalla lahu wa man tawassala bil mahi lahu qabila neena yalla amna ku lañu tollu ni boko nekkale mu nekkal la

حاضر يسر لنا من ديغال صفر ماغال دي نيول سيغن توبا ناك من ما ينكو ديف ني مسن بون ديغال لي جولي جيروم بوكو سما يارا مانتول سما خيل مانتو كو ييت سما ييناي ديكو ديف كون ناك لب لو خامني دانا كو ديف لو سي مانو ليت دانا كو ييناي ndigal serigne touba mom du pal lu ngor bu ñi fa la ka folé du banex jëf lay doon jo xamné fa dub talibi te man ko bu neexé ki diglé mu def loola ko gannaaw neex na ki diglé ba mu digal mako nak fasna koy né def ñal benu ñu serigne touba abdou khadir wax lo tay mo di xamal li ni magalou ren no ngi japp ne wéri ben fam kaawla kon fukki fan ak juroom ñent juroom ñent ci safar juroom ci safar da na tolo fukki fan ak juroom ñent ci wéru toob ñu di ko septembre di war doon bisu traata bi ñu suba sa di andal ba ci délégation président Abdou Diouf di ndokkel ci sëriñ bi ni ñu ko daan defee digal na ma it ma joxaat leen ndigal la sëñ Abdoulaye Dane joxe ci màggal yi ñu weesu muy fi léeg bis ba kenn ko ne ci noonu jàng ñaaru kaamil maa nga jàngalu ko yéene yoal ba Cheikh Mou Dombe ak njaati gém la Mohamed Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam ñaan la sa bopp la nga soxla ñaan la réew mi yàlla def ci jàmm ak xéwal loolu ndigal nag yemaluwu ko ci noonu mbëri ji ku am xoo di seen téere Sénégal di seen réew ci nga bokk li yees nag waxtaane mbiru màggal gi la ni ma ko daan waxtaanee at mu ne ci bis bii sëriñ bi bindoon na président Abdou Diouf laaj ko mboolem li nu ngoo gi daan dimbalee ci màggal gi bu ñu maan ko defee ni mu waree joxoon naa leetre ba président moomit nee na ma joxoon na ndigal ministère yépp ba la ñu daan def ci ndimbal lu ci yokkoo liit dara lu ci wàññiku incha allah kon nag noo ngi am yaakaar te cin ne lépp dana mel nam daan mel kilifa yoon yi nag li tax duñu leen fi dal ci nañu fekke si dikkuub ndaw yi président Abdou Diouf di yebal bi ñu màggalee ba ci suba sa barab bi ñuy toggeeg sëriñ bi dërul ay tribune am ni rek la boo xam ne kili bi xajuñ ci voilà bu ñu àndeeg ñañu mën lu ñàkk àndal loolu moo tax ñu jéggal kilifa yi ci boobu jataay ñu xam ne it aada yoonu mu rit koo si gis kilifaam gis nga ko te noonu ñëpp sëriñ Touba sunu kilifa koy gis gis nga ñëpp noonu lañu ko doxaleewoon ba ñu bàyyee def ay tribune ak léegi yenn di cees yëpp nag nañu ko doxaleewoon daaw lañu koy doxalee incha allah man nag li tàmbalee bis bi alxames ja juróom benni fan ci weeru safar tolloo juróom ñaari fan ci weeru toob ba dimee di war a doon fukki fan ak juróom benn ci safar tolloo fukki fan ak juróom ñaar ci weeru toob bu ma soxla luy jëm ci mbirum màggal gi maa ngi koy sëriñ Touba bis bu ne tàmbalee ci juróom-ñeenti waxtu ci suba ba midi ak tàmbalee ci ñeenti waxtu ci ngoon ba juróom-benni waxtu ak gannoor la bu ma tëralee liggéey bi lépp nag ba lépp dox na ma la doxee bu ñu ne suba la màggal ak bu si màggal gi danaa ko nekk sama kër ba tamit ma dellu si kër sëriñ Touba maa ngi ñaan nag mbokk yi ak xare yi ak talibe yi rawatina talibe yi ma bokkal daaray sëriñ Bachir ñuy dolli mooy jàppale ci wàllu yëpp ba ndigal li mel nu mu daan mel jàppale gi nag ñu ngi tàmbalee ci muy li nga xam ne danañ moo ko bëgg a gis fi léeg màggal gi te duñu ko mën ak li nga xam ne war naa leen ko lijjantil ci ay soxla te du ma ko jot léegi si jàppale gi nag moo di looy mën a jëf ci li may doxalee ndigal li nga jëf ko ndax ñaanuma yàlla

0: Seyntu waduma liggéeylo dara dita amaat ab coono ñaan ma yàlla it kenen duma ca defal dara pour du jéen ji ma ko bokkal ni ma leen ko daan waxee rek ku ñëw te manoo maa gisit samay rak nga gi fi samay doom a ngi fi jëw yi ma daan wéni ñi ci yéen ñu ngi fi kon ku leen gis nga ma dayre yi nakaaw yi daan digg ci waxtay sasaay bi nag njit di yi ko daan toppatoo nañu dem ci kër Serigne Touba ga ca Pikine fekk fa alay Serigne Fay ma ko yor ñu wax sax ne nañu ko bëgg dem kër Maître Amadou Dulloo muy secrétaire Serigne bi bayal naa lii nag moom ba noppi dana wax ak directeur Sasaraak wax ko li ngeen bëgg mu wax leen la muy mën yaakaar naa ne kon dañu ko def am ak nañu ko bëggee yaakaar na directeur bi dana leen defal la ngeen bëgg ndax ay kilifaam jox nañu ko ndigal teel na ci def yéene boppam yu bëgg a feeñal kon nag am na yaakaar ne bu ñu ko wax seen soxla dana si dimbali. Maa ngi xeeloon nag sama bokki taal bi yi daan daje ci sama kër ci sa Kolobaan ñu daje kër Serigne Touba ga ca Pikine ndax fa neen fu ñu daje fudd foofa it day Moussa Toxo te kër Serigne Touba moom du fi jóg si la heure nuy tukki kon nag ginnaaw am nañu seen am nañu kër am nañu ko cième région mbooloom murid muy daje ci te bokk yu Serigne que Serigne Touba lañu war a daje ñii Serigne bi ñëpp murid yoo xam ne nag ñoo bokk benn Serigne te lañu wax seen soxla Serigne la loolu mën na dem seen kër Serigne daje fa su fekkee Serigne am na kër sa dëkk ba su fekkee am kër dëkk am fa jëri mën nañu ko waaye képp koo xam ne kii ba képp koo xam ne mbooloo yoo xam ne yii bokk ñu Serigne moom dafa war dafa kër Serigne Touba amee ñu dem fa di fa daje ndax fu ñu war a daje fudd foofa itam ñoo leen ko waxee dañ fi mos a doxoo rek te kër yi loola taxoon ñu di ko xalaat ak di ko sàkk. Maa ngi xelal bokki taal bi yëpp dëkk bu ci amati kër Serigne Touba nafa murid yëpp di daje di ko jëriñoo ngir loo tax ñu di ko def gannaaw loolu ñi daan dugg ci saxaar yi Alhaji Mase Seck ma ca kees te daan ko toppatoo dana ko toppatoo ñuy def ko nañu ko daan a defee. dana ko ci dolli sa waxtaan ko fa nag tuuti ndax Serigne Bamba dafa bari melaw yu yàlla dajal yi ci moom melaw yi nag ña ko fekke woon ñoo ko gën a xam waaye noonu ñi ko fekkewul te am lu ñu ci dégg it mën na ca xamee lu bari ci doom yi mu fi bàyyi ndax am na si ñoo xam ne seen bëtin yàlla moo ko xam waaye seen saayir nit njaay lañu am na si ñoo xam ne it nit nditoor lañu te gannaaw Serigne ba mu dalawul jàng am na ñu daa wax ne nit nditoor la noonu néew mel doon ba ñuy wax nit nditoor la am na ñu ko ndiw ca ay doomam ndax xam ngeen ne sunu Serigne bii di door na nopp la ab liggéey taa nga ko fekk bis muy ndi njaay du wax yow dara lu waxi nit waaye léeg-léeg nga fekk ko it ci xaal yoo xam ne du mën a wax ak yow dara lu muy lu yàlla wax ci alxuraan ak may yu may Serigne Bamba loola nag dana ca dem ba nga xam ci moom ne àndatul ak sawam am na ci ñoo xam ne meloo Serigne bi la ñu amee ba mu nekkee njaayreem ca di mujj yi dégg naa coo jamono tubaab yi seet nañu ko ñoom gëstu nañu ko ñoom ba jàppe ko njum ko bàyyi ko ci yàlla ndax bu ñu ñëwee fi moom di bëgg wax moom waxe àdduna lañu koy wax du ci xam dara li mu leen di waxe ñoom tubaab yi duñ ci xam dara mënu ñu am ci moom taalibe yi sax mënu ñu am ci moom lu weesu dégg ko mu julli ci jàkka ja mbaa muy jàng alxuraan ci biir kër ga mbaa ñu koy gis dañu koy fekk muy bind ci yant bi lu ca dolliku taal bi dañuy bàddi lool ci dëkk bi ngir bu ko siyaare mu woote si barab may leen dée bu gàtt ñu siyaare te waxam ak ñoom du weesu jàmbal leen yàlla te liggéey loolu daw koy si axam kon nag nanoo xam ne Serigne boobee moo dellu si ànd ak melo woowee waa nguur gi nañu def na nguur googee daan def ci jamono lu ñu xam ne ak bëgg ma ñu def ci lu ñu mën te bañ ko xolaal waxtaan wu neex. loolu nag dama ko wax ndax bëgg ñi bokk ci nguur gi ñëpp xamme ko noonu, waaye ki jiite nguur gi moom di président Abdou Diouf jekkiwul ba tey muy jàng na mu àndeek moom, ndax mosul na ñëw Touba di waxtaan ak Serigne Touba Abdoulaye te moom mii di borom Touba tey ñetteelu leen. kon li wolof di wax lu odo am na ci seen diggante ñoom ñaar ñi fi teew tey wolof nañ wax ne jote jiitu na joote. kon loolu am na seen diggante, kon seen jote jiitu na joote jàmm tey. nataal bi it noonu def nataalu yooyu defoon bu nu bëggee nag muy dolli dara ci li sa xam ji muy digal waxtu waxeeg noonu nanu koy jëfee ni mu ko bëggee te jàppale ko ci liggéey sëñ Bamba bi sëñ Bamba bi ko bi mu koy liggéeyoo na koy jàppale ni ko liggéey coono mulit na koy jàppale ñëpp. kon moo am yële yi dinu jaayjëfal ci làmmiñam ak ci xalimaam te jënd jëf yu ko waay jëfal ko mu gërëm la ca ngërëm la dana jëriñ ci àdduna ak alaxira. kon nag magal gii mu jëkk liggéeyal sëñ Touba nanu ci def nu gën a baax naan daan def ba mu xam ne Serigne Touba taxaw nuy def te Serigne Touba jubul man sama wàll bopp nag ñaari ci man nañu xam ne yeesal naa sama laxasaay ci fas yéene liggéeyal Serigne Touba ba may fekki Serigne Bassirou ñoo ko digalul.
1: gannaaw bu Serigne Moustapha Bassirou Mbacke wootee noonu kon ci déglu Serigne Abdou Khadim Mbacke xalif général Kulli Mourid ñu amal niñ ko baaxoo defee ndajem kilifay réew mi ak yu diwaanu Ndiourbel ànd ak gouverneur Ibrahima Sall ci njiitalu Serigne Moustapha Bassirou Mbacke ñu fekk ca Touba ñuy liggéey bu baax ngir séntu màggal gi. Serigne Abdou Khadir Mbacke xarit général Kulli Mourid ñëw na ñu ziare ko fi ñuy réunion ñu ziare ko mu ñaanal ñëpp daal di génn nag. Serigne Moustapha Bassirou dend ak Momadou Lo secrétaire particulier bu xalif bi ñu daal di tàmbali nag réunion bi bu chef de service yi. ku ci nekk daal wax fi nga xam ne fi nga toll ci ni ngay liggéeyee di séntu màggal gi. Serigne Moustapha Bassirou jox la ay tegtal gannaaw ba nag dénk na lii transporteur yi.
0: waaw li may dolli ci mu xooxoon rek moo di fàttali ñu dëkk Touba li nga xam ne sëñ bi naa leen ko wax muy bëgg rek ñu teeru gan ñu teral leen ba it ñu fàtte ku te penc mi ba sañ bi gorlu kere fi nekkoon di fi def estandarma bugg ñu sellal penc mi setal ko bañ fay def dara loo xam ne wuute naag li nga def ci léegi borom. loolu moo tax mu di jëli garab bi bañ dara ci sama jege fi rawatina léegi nag bi nga xam ne def nañ ci ay tànnal ma te tànnal wax ne lu fi jubloon moo di boog lépp loo xam ne lii moo xeetul yant bi rek moo lu bëgg mu jege sëriñ bi ndax sopp boo xam ne sëñ bi soppoon na ko yent bi ba tax lépp rafaniroo mbirmu yent bi ndax saa ma yi nga xam ne moom Madina mooy garab bi Madina mu sàkku ko ngir ñuy def ko fi. kon nag penc bi nañ ko nañ ko de sàmm bu baax dolu ko sellal bu baax tenn bi si nekk itam ñëpp di ko bàyyi xel ñi nga xam ne dox tànk sax nañ koy bàyyi xel bañ koy jege dañ ko laal dañ ko yàq waxuma la koor biir waxuma la koor oto bokkon da ci li mu gën a soxla ñu sàmm ko ci mbirum transport bi ngeen dol ci góorgóorlu bu baax circulation ngeen defa ko niin ko sante ndax loolu lépp bëgg jàmm rek moo ko waral te sëriñ bi dafa bëgg ñëpp ñu ci jàmm dellu ci jàmm. kon luy tax rek ñëpp mën ko def loolu lay soxla koo def. kon nag góorgóorlu bu baax loolu li borom wax moom ñu doon ñu àndaloon di ko wax ngeen sàmm ko te jàpp ko topp ko bu baax a baax te xam ne jublu ci dara mooy teen defar rek gannaaw li déetee sama defar ñu mën fi di fàttali la nga xam ne moom la sëñ bi waxoon daaw ci mbirum saxaar yi am na ñu ci kaw saxaar yi am na ñu ci suuf ci sanen di xeer lool nak ñepp ko rotaliku waaju waaju gonay sax war na ci taxaw bu baax waaye nag gone yi si lu fa doon na ci taxaw bu baax ndax gone lu mu tututi nana ñu gën a xamule leer la xam waaye gone gën a war naa xam lu koy lor kon nag muy waaju di gone yi muy gone yi seen bopp ma ñëpp maa ni waaye sama tëndiku lépp loo xam dina lor sama rom julit rawatina mu jóg ngir ak sañ tuba loolu la muy gone muy mag ñëpp ko rawatandiku te ñu ci kaw saxaar yi ay ñu ci suuf dañoo war a bëggante soppante kenn ku ne sàkku barki sa morom kenn ku nekk yaakaar ne sa morom mën la jëriñ nga def ko nëkki sa doomi ndey wala sa moro sa doomi ndey ndax ñu ànd bëgg sëriñ Touba ànd yëm ci sëriñ Touba ñu raay doomi ndey kon nag góorgóor leen bu baax ba soppante dimbalante yërëmante te bañ di mel ne ñaari noonu yi daje wala ñaari ñuy fo di xeex ko xuloo loolu mag ngeen ñi ko tëriku kon ne nañ ko tëriku ndax gone lu mu dul tudd war naa xam lu koy lor te yàq liñ sëriñ Touba day lor nit day lor mag di lor gone kon nag lu gone tudd na war tëriku loolu ngeen góorgóorlu bu baax sàmm li nga xam ne moom leen kilifa yi nga xam ne gën a xam mbirum wote yi ni leen ko waxee gën leen a xam mbirum doxal leen wi ngeen def ko bu baax assurance yi lu kuufu ci man donte ñetti fan la sax wala ñeenti fan la ngay dox na nga ko def ndax amul la lu may benn oto nga def sa mbooloo assurance ko ellogal accident am sa ay gaañ gañ am sa leen lay fay dox ko mën a fay mën na yoon nangoo taba mën na yoon nangoo oto sax dee topp loolu mën nay bàyyi xel mën nay fàggu te yooyu yépp sëriñ bi moom dafa bëgg ngeen boole ko ci léegi tax a jóg ci am pasteef bëgg lu baax leewante dimbalante ngeen tax ba kenn ku ne mën a dem mën a dikk mën a dellu ci jàmm maag lu ñuy def ko na mu waree gannaaw loolu yi doyen yi wax na ci lu nu mën waaye góorgóor leen ba liñ wax kuy tëru kuy teggee ko ay wax nañu ne mën nañ dañu mën a bàyyi li nga xam ne jëm ci sëriñ bi bàyyi ko ci dëkk yi dañu mën fuñ fi dem kilifa gi nga xam ne woon sëriñ bi booleel muy kilifa foofa nañu dajee lañ jox sëriñ bi te ko ci loxo mbañ ànd ak moom moom dana dem ca kilifa doyen ba xamal ko ko ñu ba doyen ba ko ndaw mu ci sëriñ bi mu ko defee sëriñ bi jotti waaye wax nañu ne képp koo xam ne kii def nga forot maa ngi jëm forot dañu koy nangu te la see coono ñaar na ne leen nag ne li nga xam ne dañ koy seen loxo ba ko jëriñoo ci dund na ngeen ko jéggal loolu wax na leen ko wax nañu ne li loo ci xam ne lii xam nañu ne lii borom la si jublu yaay ko te forot rek ñu jublu dañu koy def la si war waaye nag lépp loo xam ne nii kii moom lekk rek loo defi xëy na moo koy jéggal kon nag lépp luy war a lekk ñu leen lor ba tëriku leen ko kuy tëru koy teggee caay na ngeen teggi bañ leen di forot bañ di ko nangu ba ngeen di coon di ci lor góorgóor leen ñëpp te ñu ngi rawante ba ak màggat ak ndigal sëriñ Touba jërëngeen
1: Sëriñ Moustapha Assirou Mbacké Diawrin di délégué général di porte parole yor organisation màggal gi yépp noonu la wootee ci ndigalu Sëriñ Touba Sëriñ Abdoul Khader Mbacké xalif général lu kull Mouride ñaan yàlla yóbbuñu ci bés bu mag boobu. Seydou Mohamed El Bachir Ibn Cheikh Ahmadou Bamba di way juróom wu tedd woowu fàttali woon na ca Daru Salaam ca Kayel. Gannaaw bu mu santee yàlla ci xéewal yi mu wàcce ci bés bii di bésub sant di fukkeelu fan ak juróom-ñett ci weeru safar ñu ci màggal kon bés bi Sëriñ Touba di demee ci géej. Yoon waa ngi sosoo gannaaw bu ko rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam feeñoo bi muy def l'ihtikaaf ci weeru ramadan ci fii jàkkee Daru Khodos nekk tey ànd ak sahaaba yi bi mu demee liggéey ba liggéey bi sotti yàlla xamul ko ni may na ko lépp lu mu doon sàkku ca fiyeeg ba addinay tukki bu bés bi dellusee dana ko dolli pay gu toll noonu. serigne touba wo nit ñi ci ndiarem ni len bëgg na képp ko xamni ki sama mbékté sa mbékté la nga dima santalé yalla sa bu le bës bi fekkaté ci kaw suuf ba taxna sa xaar yeek kari sotra yeek auto yaangi fess del jëm touba ci bës bi serigne atou diagne mi xamni mo nek ci daaira université di fatali li waral bës bi fi nga xamni fi lañuy défé exposition bi mustafa bës bi li nga laaj mënes nako man na ma duggal man ci ben buntu bu ndaw bo xamne a waxtan lay doon moy lan moy tax nitu yalla am bis bu mel ni ñu diko defé ci dekk bu mel ni di Touba suñu delo ci histoire de l'islam set sidina ibrahima dafa nekkon ko xamne famu nekkon ci biiri bokkam gëmon na yalla gëm go xamne wétalon na yalla wétal go nga xamne ñamu nekkalon mbettali yalla rek ci jaamu ay yalla yu bare bare mo neewon sen yité mu xex ak ñom bëre ak ñom way yalla dafa dogal dekk bobé mu nekkon ak dekk yenen yi nga xamne jaar na ci yépp dadul won dekk yu mu sos du won dekk yi bopam sa yo xamantene yegg na ci wétal yalla no xamne ni lejeul na len dañ koy wax ne ko yow kat li gën moy da ngay gën dekk bi wa illa ñu song ko ba mu gën lolé nak ba mu dé am yalla suñu borom dafa def sayu ko nit gemate geme gem gu tol non wala mu ragale ko ragal gu tol non wala mu nanguko jaamu nango jaamu gu tol non dafa fagu mom ci kaw souf ci ay dind yo xamni da demeni makkatal mukarram da demeni madinatul munawwara sayu ko sayu suñu sonale ko nga xamni moy jaamam bobu da ko koy tektal non la ko alcorane waxe nun no won ibrahima barabba muy makkatal mukarram ba fa ibrahima ñewé dënd lay doon yo xamni kon yalla fagu nako ci ko suuf karange dënd bobu ci mom loxol lay nek mom yalla suñu borom moy wattu dëkk bayit barkep dëkk bayit bo ci tabé mbollem galan koor bu la doon té mëna jaamu yalla niñ ko bëggé dana dok lool mo indi sidina ibrahima lool moko indi makka waye nak yalla da dul yam rek ni gënga ni gëm ngama ragal ngama yaang may jaamu no xamne ñeneen ñi nga nekkal joti wuñ ca mu tax mu wolul la dedet bimu ko inde ba makka da ko ne nak legi mag yow ci dess yow dal li nga won sa bir bokki mag yow ci dess bala makoy gem nak dama lay tek lo xamne soko matale ma xamne li ngay wotu deug la ci yow mu dal ne ko da ngay ray sa dom lolé muy natou bu 10 sidina ibrahima matale ko rafetal ko ba mat seuk ba jeex ñu joté ko am xaar tay ji bisam bobu di wey ba bis penc naka seigne touba nak mom ci bopam makki kadior la jëk wote rasulullah waxon na ni touba liman balagha mi'ata rabi'ata ba'dal alf texe dal ñel na ñi nga xamne ñoy jot fukelu xarnu ba ak ñent te fukelu xarnu ba ak ñent ku ne xamna ni atum jooni ak ñetti témèr ak ben manam 1301 et le début du 14e siècle kon moy at mi nga xamne mo jëk ci 14e centenaire seigne touba waxna ci ay bindam ni wa sahara khidmata ama jaysasin wa khalbuhu admaraha min asasin waxna ni li nga xamni ëmbun amna ko ci atum jooni ak ñet témèr ak fuk ak ñet nga xamni ci la fi xey dem liggéey li rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasal nako ci sama xol ca wër wujjuk ca atum jooni ak ñet témèr ak ben loolu bam amé yeggon na yalla fo xamni ci ngëm ci ragal ci jaamu mbolam ku mu nekkalon te tollu wo fofa lejeul na la jaar na mbacke bawl jaar dal salam ceddo yi ak goor yi sonali bokkam ba mu jewu ludul jemu dug ci manding mi sos fa dekk bo xamne dana sori lepp lu naqari yalla kenn du ko fa lejeul waye li ci mata japp li lay xamal ni lam waxon ibrahima rek mo dik ci seigne touba bam ne cepp ci dekk bi dafa waxon sakartuhu li annahu qad saqani li watanin bi nafa maqani man dal yalla womat na ma bay nima ci dekk bo xamne kerek bam ne cepp ci dekk bi barkep dekk bi rek ci la sama bepp galankor dal di deñ mu dal di yalla ne ko nak legui du doy jurom ñaari at ding ko nga la la may nga nek ko ci dekk bi dana la tek nak ay natou li tax ma di la ko tek yow bi nga xamanteni def na lextika fi ci jakkay daru khodos ci atum jooni ak ñett témer fuk ak ñaar ci wéru koor wa rasulullah dik and ak saaba yi ngir takal ko daraje khutbu saman da ko wax ni ko sa gaay ñi nga andal la bëgg andal saaba yoy ñom ño xexon badar jeysun bi la ñett témer ñaar fuk ak ñett alcorane tag leen wax leen ulaika asamu darajatan te itam ginaaw bu ko alcorane defé ndax jaayante ga ñu defon du bay amul harb mo leen mom la yalla sunu borom wutew lay badar xex lo leen ñu tour sen deret lam waxante won ak ñom bi and la humul jannamu matale ko waye nak dafa am lum ci tek dafa muju ni len tour deret weyna legi nak nest di def ba am ngeureum lu melni li ngeen amone kuko meun defati ci aduna ku ne day xex bu tal ni ba ngeen xexon waye du tour deret lolou mo indi sahabay jaayante ak rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam ci udaybiya ci fukki kilometre ak ben digantem ak makkatul mukarram
2: lañuy don don notable lañuy don don jambar lañuy don don ñu baax kenn ku ci nek bo sigé da nga seen sapu jum nek rasulullah jot ndigal ni du ngeen tabbi yalla wax leen ni tay ji def na rasulullah sallallahu alaihi wasallam muy seenu serign xam lu ngeen xamut di gis lu ngeen gisut lum leen digal def leen lum leen téré bayi leen lolo mo kérok la yoonu murid juddu ñaaral la ci rasulullah tek fatul makkata fukki fan ak ñaar mu wop fukki fan ak ñaar mu wuyji borom yoonu murid taxaw serigne touba nak bimu bëgge bok ci gaño ñu dañ ko gasé ki nonu jamono mom nak amna toute différence ci bisam bi ak bisum sidna ibrahim lolo moy sidna ibrahim dañ ko tek natou bi mu rafetal ko bamu jeex tak jeextel natou ba la japp bis bobu moy bisu sante yalla am yalla digal ko ni ko bis bi nañ ko japp moy bisu sante yalla ba yowmal qiyam serigne touba nak bis biñ ko ne tay la natou yi tambali moy bis sangam so ci agge natou yi dana tambali ci la daldi japp ne bis bobu nak man moy bis bi fa sama aaje bis bobu lay japp kon bu fekenteene sunnal nañu ñetti fan yo xamni ben fo ci reey sab gat am yollu tebeski wax deug yalla fi nga xamne mom biñ ko ne tay rek la natou yi di tambali nga wara mëna nango dess touba fukki fan ngir magal bisam te fukki fan kenn woowu ko fi kenn luddul ñetti fan teru bis bi ndax gan guñu mag la guñu fonk la magal bis bi gungé bis bi kon serigne touba liko may ab bis du li tax ma di ci waxtan tay moy daf dul dafa ciagneewul ne ku jog rek ni suma nexé am bis japp bis da ci def la neex dedet limayon bis sina ibrahim may ko kenen ku meuna don yegalantu yalla bu mu don fu nek moy may serigne touba bis moy da ngay yalla dalay jaral ci jamono lum jaralul ken manam nima ko meuna misale nun ñi sunu imam yi nga xamne jamonon te nañu ak serigne touba le serigne touba li yalla jaralon serigne touba su len ko jaralon bis bi ken ku nek ci ñom dina ko am dalen ko jaralul won nak li may wax ji lolo waral leg leg nga gis sax werne dang bu serigne touba digele won ne bu ken du julli ndax woor nañu ni liko l'islam jaral jaralunu ko lim ci nango def duñ ko ci def kon kay buñu goré buñu digele ngir jëm yalla rek dañ koy def buñu téré ñu bayyi serigne touba donc liko may bis moy tek na yalla fuko ken tegut yalla jaral nako lum jaralul ken la nga xamne mom la yalla daan jaarale julit ñi bax ñi di nit yalla yi nga xamne du len fal mukk ci jenn daraja ndar da leena natu fala jaar ak mom rasulullah bam ko bëgge won nit ñi limu doon da ko ni gennal 628 égir taxaw mu ag fa ñu def ne fala yam mu xarale ko badal kon ku ne xam na ni lolay may bi sidna ibrahim da ko ni gennal mu genn mu dem mu def ne fala yam mu ray loko doom serigne touba da ko ni gennal mu genn bimu ñew ci dekk bi ba signé mom contrat fekk na 306 déjà parce que fin 1305 début 1306 ci la sañ ci dekk bi mu am fi juroom ñaaret l'ihtikaf 1312 mu dal mu fekk na 1306 bin na xass de guñu wax madlabu fawzani ma ngay wax ci binal wajhal harimana hariman amina wa kun bi fi kafilan damina lolu moy wone ni dekk bi nat du fi wacc bimu signé contrat bi ñu ne ko gennal lima ci dolli rek pour dajé ko moy amna xassi degu señ bi bind tudde ko jazaa'u shakrul hadduf nar bu ñu abdul latif moko go bind diko lacc ci tukem bi abdul latif bimu ñewé ci señ bi dako wax sa tukki bi ni mu démé la bëggon nga bindum señ bi wax ko ne ko di tontu ko téré bobu yépp ci biir ma nga ci wax na kharajtu yawma sabti rabi'an safar té ku ne xamna ni fukki ak joom ñett lañuy magal té wat bind na ci téré bobu ni jogé na sama kër gi ma señ ci fi jollof ci ñent fanu safar ci bisu gaaw atum juñu ñett téwena fuga ben liko waral moy dañu bëgg ngeen xamni dogu gawon ci ulul asmi dogu gogu la xeye kérok ñent fan yi nga xamne détermination résolution ak la bonne intention qu'il avait noué ce jour là nga nam pass passam ak dogom ak yeneem pour dem ci mat agon na fo xamne ci bis bi togat na fi fukki fan ak ñent dogal suñu borom bi soga wacc manam procès verbal bi nga xamne moko assigné mu wara dem soga ñew wante dogu ul asmi gogu cette constance des apôtres doués de constance ni ngui koy dégg ci lolu moy bi fukki ak ñent maté ay fan nga xamne dogal bi wacc na mu wara dem yeesalatu fi pastefam yeesalatu fi ak dogom yeesalatu fi yenem defatu fi len wajatu fi lam waxon ci ñent fan rek mo walabul ci mom mu dem mu bëgg nak yol bobé nga xamni mo warale ñent juroomi ul asmi ak li dess ci ñet témeré fuk ak ñet moko warale ak mbolam nitu yalla yi ci la dogo demé ci fukki ak juroom ñet mom la nay magal waxna ni magal gi mu japp diko magal njal benu natu yi ngoy tek motax bu bes pencé aljana buñ fa nekké fum fi meuna don ci aljana mo xam jannatul maawala mo xam kharar la mo xam huld la mo xuld mo xam dar salam la mo xam naim la mo xam iliyin fum meuna don ci aljana ba touba fum ci don bu bis bi delse fu way nek de nga xamne magal gi delsi na tay lol nak leko ko may moy secret au lieu mu nek ba natuy jeex muy sante dafa bi natuy tambali rek lay sante
3: kawil yumati nabi sallallahu عليه بتسليم رب جل إجابة تشاشع الأعداء إلى شواهم سرمدا وداء نعم يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز حاجلا وبشرا حاجلا واجلا قدس بالإيمان ما يشيد حبك يا من عندهم مشيد أهلس بالإسلام عن ركوني إلى يداك وعن سكوني على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جعل المنتقى والآل وساب الكرام أوصل سلامي توجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مهنيا أهنيتني عن الدمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك عاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من عمدا نصرا حشيسا يسمى

Serigne Andy Khalifa Serigne Hassan.

مخزين من لم يسلموا كمي لأمة النبي صلى الله عليه بتسليم رب جلّ.

0: حبك يا من عنده المزيد. خذ الذين بالإيمان حبك يا من سم. خذ الذين سوي الإيمان سم. خذ الذين خذ لهم النصر حزيزا ناجلا وبشرا هم حاجلا وهاجلا. خذ لسوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مشيد. أغني سوي الإسلام أن ركوني إلى هداك وإني شكوني. على النبي ورسول المرتد سلم وسلم يا مفيد لمن جاد للمنتقى للمنتقى للمنتقى والآل وصحب الكرام أوجه سلامك وجلي بالمرام.
1: Batay ci lu yok xam xam exposition bi étudiant Mouride Diouf université Dakarou amal ci wetu bibliothèque bi di fi biral lepp lu way bëgg xam ci jëm ci Serigne Touba jëm ci xam jariñu ci jëm ci lu waral magal gi jëm ci dëkkub Touba bi lu mu ëmb lu ñëbbal lu yoonu Mouride ay diglé Serigne Touba ak mbindam fi isaqwa yu xam xam la kon Serigne Abdoul Khadir ñëwul na fi néméku siko ñaanal ñi xamni ñi ñoko amal di étudiant yi domam di tawam Serigne Modou Mbacké moko ubbi ci ñaanal étudiant yi ko taxawal and ak ñom ñu wan ko ni ñu terélé liggéey bi
2: bis bi ci bopam moy bis bu mag di bis bu reuy ci ñun di bis bo xamni bisub l'islam yépp la di bis bu yalla gëreum di bis bo xamni ndamal Serigne Touba la di ndamal l'islam di ndamal Sénégal yépp di ndamal aduna sépp di ndamal julit ñépp exposition bi mom ni mu démé yaakaar naa ni yéen sax yéen ci seen bopp léegi ngeen am ci expérience waaye demee na ni amélioration bi ci am at mu jot mënees na koo tënk ci lu gàtt rek saa su nekk ci bépp façon bunt wala jumtuwaay bu ñuy jàngale ñoo ngay seet loo xam ne buñ ko yokkee wala ñu gën koo baaxal dana tax nit ñi gën a mën a jot ci exposition bi ba taaxel bi nga xam ne moom la ñu bëgg mu àgg si ci ñoom ñu gën cee mën a gaaw a jot ba nga xam ni li ñu bëgg dinañ ko def bokk na ci li nga xam ne dooleeku na ci ren am na ay enseigne yoo xam ne boo seetee c' est des enseignes électroniques yoo xam ne jubluwuñ ci lu dul date yi ñu ciy def nit ñi fixé ko xam ne date la yoo xam ne sunuy doom sunuy sët ak sunuy sët c' est à dire ñëpp dañ ko war a jàpp muy 18 safar 1313 di fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett ginnaaw gàddaay gi nga xam ne ci la fi Serigne Touba xëyee woon liggéeyee li boromam. domaine bu ci nekk booy seet bu dee ci wàllu audiovisuel bu dee ci wàllu panneau yi ak lu mënti doon te fi mu nekk nii ñoo ngi am perspective seet sax ba xam sur le plan électronique avec le progrès de l' informatisation nan la ñuy mën def ba tableau yi ñu changé ko ba mu gën a accessible te du bare coono. kon daanaka li ci des noo ko gisandoo du ma def lu dul wëlbatiku sant ñëpp ginnaaw bu ma santee Serigne Abdou Khadir mi nga xam ne yëkkati na tànkam ñëw fii ci guddi ci waxtu woo xam ne ku ne xam ne ni baax koo génn muy 23 heures ci guddi ñaanal ñu yebal si fi doomam Serigne Modou Mbacké mu ubbi si ko ñoo ngi sant Serigne Moussa Bassirou itam mi nga xam ne mooy organisateur principal magal gi di leen sant yéen waa télévision di sant ñëpp autorité yeeg population Touba kenn ku ci nekk ni ñu dikkee dugg na ci sa xol tàbbi na ci sa xol gërëm nga ñu ñëw nga fii feeñal sa yéene ju am ci mbooloo mi mu jëm kanam kon noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla mu boole nu tàbbal ñun ñëpp ci ndimbalal Serigne Touba ak yërëmandeem.
1: fii ci juma ji ñu fi ziare borom dëkk bi di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Abdoulaye wa Qadimu Rasoul Serigne Touba sanc dëkk bu tedd bii di këruk ragal yàlla di këruk xam-xam di këruk diine di këru yéeg ak yokku Touba di barabu taxaw taxawaayu aj ci bépp ko xam ne ci bëng aji màkka ca yéene ca lambo ak télé loolu lépp Serigne Touba ñaanoon ko yàlla yàlla defal ko ko. boo génnee ci barab bi nga xam ne fi la Serigne Touba nekk ñu di ko ziare ñu gis fi nga xam ne fi la ñu dencee xalifaam bu jëkk di Serigne Moustapha Mbacké fii mu nekk uuf ay doomam Serigne Cheikh Mbacké ak Serigne Mbacké Madina ak fii ñaareelu xalifaam Eladji Fallilou Mbacké nekk ñu koy ziare moom itam defal mission bi ñu ko dénkoon doxal ko ba mu mat sëkk di ziare Serigne Abdoul Ahad Mbacké fii ci ëttu bibliothèque bi ñu ko denc kenn réerewul mbir liggéey bu rëy bi nga xam ne Serigne Abdoul Ahad Mbacké def na ko fii ci Touba ñëpp teg ci seen bët ji penku ba tey fa la Diané Seye yi nekk Serigne Touba ci boppam moo leen nattoon lëf ci ak njabootam fi la ñu nekk ku demee ni Serigne Bara Mbacké ak

0: bawol la dëkkoon. Lambay la nekkoon. Te njëndi la njaay Ahmadou Makhtar Mboum nit ku mag la woon. Nit la koo xam nit ku barkeel la. Li mu dencoon ci ay soxna ak njëriñ lim ci am koo way ci dameel yeeg teeñ yi mujj ginnaawam. Ak noo ko mën a wayee di nga ni tencee Ndeye Njaay jàfuñ bi. Doonoon nit ku mat li mu yoroon muy teeñu bawol.
1: Teeñu bawol.
0: Waaw tencee Ndeye Njaay bi mu faloo def baaxi buur yi denc soxna yi. Xam nga ñëw nga léegi ne tencee Ndeye Njaay mi xàll yi. Jël cër yi. Dog yi. Jël jigéen ñi joxe cër yi ñi mu joxoon ñi ngi am ñi ngi xañoon ñi ngi ñaan. Loolu ba tey mi ngi dox. Tencee Ndeye Njaay moomu nag dafa jël fërimatam tam. Am ci tencaandem fërimatam tam. Tencee Ndeye Njaay jaafuñ bi ne doylewul. Jël njend yàlla ci néegub gelwaar.
1: Waaw.
0: Am ci calaw la njend yàlla gelwaar ba. Tencee Ndeye Njaay jaafuñ bi ne doylewul. Jël wéej ji si lëjjee la ñes dawas jëleen.
1: Waaw.
0: Am ci tend wéej ji.
1: Jàngal wéej ji.
0: Dëngal wéej ji. Xàcc wéej ji. Naar wéej ji ak ma wéej ji. Tencee Ndeye Njaay jaafuñ bi ne doylewul. Jël Ndeye la Guignaane. Am ci lat Ndeye la Guignaane ak saasum Guignaane.
1: Saasum Guignaane.
0: Tencee Ndeye Njaay jaafuñ bi ne doylewul. Dem waale jël fa Buri Diaw ci néegum ñawax. Am ci tenc baay Buri Diaw. Ak calaw Massamba Yungus. Ak li ngeen Fatim Leyte. Tencee Ndeye Njaay ne jigéen ñi doyul dem ci séeréer si siin. Jël fa Coro Fay. Am ci Lama Saas ma Coro Fay Saas.
1: Lama Saas ma Coro Fay Saas ba.
0: Lama Saas ma Coro Fay Saas bi moom it. Gis nga ko boo nee les quoi bi nga nuyu Fatick Balle. Ci Yacine Demba nuyu Sall ca la ñu la ñeent yàlla gelewaar ba. Tencee Ndeye Njaay. Mu jël si Tencee Ndeye Njaay. Li ma léegi ci buur ba ca jolof ni bi dem jéemi Kumba. Li mu am ci njërit noonu rek la ne Tencee Ndeye Njaay di defaat. Ndax moo jur Lama Saas ma Coro Fay Saas ba. Lama Saas ma Coro Fay Saas ba moo jur dameel teñ ma Kodu Kumba Diaarigne. Lama Saas ma Coro Fay Saas moo jur calaw ñoxor Kodu Kumba Diaarigne. Lama Saas ma Coro Fay Saas ba moo jur Lama Saas Mbarte Jigéen Diop. Lama Saas ma Coro Fay Saas ba moo jur Cengeen ma Coro. Lama Saas ma Coro Fay Saas ba moo jur Thiey Waling. Lama Saas ma Coro Fay Saas ba moo jur Cangone Demba. Lama Saas ma Coro Fay Saas moo jur calaw Kodu Kumba Diaarigne. Léegi dameel tañ ma Kodu Kumba Diaarigne moomu njëriñ la daa yaatu ndax bu ñu mësaa xëy dañ koy xaayaanal.
1: Xaayaan.
0: Su bëccëgee gee ñu njokkal ko. Su takkusaane ñu nappal ko ca dex ga su guddee ñu njuugal ko.
1: Moom Lama Saas ma Coro Fay
0: Saas. Moom Lama Saas ma Coro Fay Saas waaw. Te Barjaag la Ndeye la paaraara ko jur. Ëmëri Ngoone borom kaddu ak bawol. Tencee Ndeye Njaay jaafuñ bee ko jur. Barjaag la Ndeye la paaraara ko jur ko Ëmëri Ngoone borom kaddu ak bawol. Lama Saas ma Coro Fay Saas moom it. Moo jur dameel teñ ma Kodu Kumba Diaarigne. Dameel teñ ma Kodu Kumba Diaarigne Kodu Kumba Ndeyam ak Ndeye la Kumba mi jur Ëmëri Ngoone Ndeye la.
1: Ñoo bokk Ndeye ak Baye.
0: Ñoo bokk Ndeye ak Baye.
1: Ñu ci Kumba ak Malick Kumba ak
0: Kodo ak Ndeye la.
1: Est ce que bi nga ne leen.
0: Waaw waaye moo tax sànq bi may lim li tencee Ndeye Njaay dencoon. Bi mu jëlee wéej ji si la jëlee ñes dawas jëleen am ci isa tend wéej ji dëngal wéej ji xàcc wéej ji ak naar wéej ji ak ma wéej ji tend wéej ji moom lañ jox la scoabe mu ngóore jéey. Mu am ci ma isa tend ndax tend wéej ji moo jur isa tend ñu jox ko la scoabe ngóore jéey mu am ci
1: ma isa tend wéej ji.
0: Ma isa tend waaw ma isa tend wéej ji ak ngóore laa ak Fatim Pende ak Yacine Issa. Yacine Issa tamit moo jur Maa Joor Yacine Issa.
1: Maa Joor Yacine Issa.
0: Moo jur Joor Yacine Issa.
1: Mu jur Maa Joor Joor
0: Yacine Issa.
1: Okay.
0: Yacine Issa tamit ba tey moo jur Yugo Fall Yacine Issa ndag baaram ga. Moo la doon gawar ga ca kàngarloo. Yugo Fall Yacine Issa moo jur Saala Biiga Farimata Leel. Saala Biiga Farimata Leel moo jur Waynde Borso Mbisane ak Joor Borso Mbisane. Joor Borso Mbisane moo jur tey Amady Joor Borso Mbisane sukkoom bay Takke Njaar Ndemba Njok. Waynde Borso Mbisane moo jur Waynde Borso Mbisane moo jur. Jëriñ ñi ngeen Tano Fatim Kuréngouy mi. Mi doon waxtaane bu yàggul. Tano Fatim Kuréngouy Waynde Borso Mbisane Waynde Borso Mbisane ak Joor Borso Mbisane Saala Biiga Farimata Leel Yugo Fall Yacine Issa ndag baaram ga Yacine Issa ma leen jur ak Ngoye Latir ak Fatim Penda ak dameel ma Issa tënd wéej ñoo bokk dameel tënd la su kaabe ngoon jéy. Borom paxa dëng waaye mbëtt gas.
1: Waaye mbëtt gas.
0: Kon li ngay wax day ñëwaat foofu. Waaye Lama Saas ma dameel tënd ma Kodu Kumba Diaarigne. wax naa la ne bu ñu mësaa xëy dañ koy xaayaanal.
1: Xaayaanal ko xaayaan.
0: Buur pire la woon.
1: damay bëgg. ñuy seetaan di comprendre. Xaayaan. dañuy wax sa séeréer yi ñoo ko daan.
0: waaw doo dégg ñu naan la xaayaan.
1: xaayaan dégg séeréer.
0: waaw
1: séeréer yi ñoo lay xaayaanal. su bëccëgee ñu njuugal ko njuug.
0: waaw
1: njuug am fecc
0: am. njuug am fecc la njuug am fecc la.
1: njuug am fecc la
0: waaw.
1: Am na kenn.
0: su takkusaan.

0: بل منا واحمل حمانا وتجاوز عنا
1: biñu fanane jang nak ba beut set ci alarba ji nak ci le cérémonie officielle bi ñu bare bare ñewon tvsiko délégation officielle bi mi ngi aksi ci yor yor kiko jité di Medun Fall ministre forces armées ñu bokku nañ ci Ibrahima Fall ministre affaires étrangères André Sonko ministre de l'intérieur Mamadou Abbas Ba ministre urbanisme ak habitat Sambaloube Fall, président groupe parlementaire PS de l'Assemblée nationale, Ibrahima Sall, gouverneur du Diwan Djoubel, and chef de service du Diwan Biyeb, amna ay chef de service régionaux, ak itam Bamba Crespin, nek président de la République, ambassadeur yu bari bari nek sen rew fi ci Sénégal ñu wonu ñu tew ci fa ay kilifa yu bari ak kilifa diiné ay délégation tarikh yi ci rew mi yépp bi nga xamé bi nek délégation officielle bi aksina Serigne Sofa Bassirou Mbacké porte-parole délégué général di organisateur magal gi téru len ñew installé len da dem nak jëli Serigne Abdourou Khader Mbacké khalif général kul mourid bi ñu ñewé nak ba tok nak ci le waxtan wi daldi tambuli ki jëk jël kaddu gi di Medun Fall ki ci téggu di Mamadou Lo secrétaire particulier bu khalif bi ki tej waxtan wi nak di khalif général kul mourid Serigne Abdourou Khader
2: balañu joxe yonent bi nga xamni mom lañu ñu yon dama bëggoon sëriñ bi ñaan la nga may ñu ñu jëbal suñu xol ak suñu xel ci fàttaliku kilifa gi nga xamni mom lañu ci fekkoon daaw bi ñu ñëwé fi te yàlla def ren bi ñu ñëwee mu sotal liggéeyam ba dem fekki boroomam tabaraka wa taala Serigne Abdoulaye daan na wax ni moom lépp loo xam ne daf koy def te du ci am ngërëmu Serigne Touba ñaan na yàlla mun na saxal ko ba mu bañ àgg mun na saxal ko ba mu bañ am ñi nga xam ni yàlla dafa leen may tuuti xam-xamu baatin ñooñu day dinañu mën wax naka ko sëriñam gàttandoo li ñu dajee ca këru dëgg ga waande ñun ñi nga xam ni suñu yéene rek lañu am ci tegtal li ñuy gis day suñu xel dal na bay moo tax rafet nañu njort ci dajee boobu mu war dajee ka xaadimu rasul Serigne Abdoulaye yàlla na ko yàlla dajalee Serigne Touba yàlla na ko Serigne Touba jox ngërëmam teg ko ci loxo boroomam boroomam wattee yërmandeem ci moom yokk leeram yokk ngëneelam xare ko àjjana ca taasuñ ci barkeem Serigne bi ñun nag suñu yoonu tey président Abdou Diouf moo ñu yónni ñu ñëw jottali la ci bés bu màgg bii tey nuyoom ziaram santam ngërëmam te it ziar boobu ak sant boobu ak ngërëm loolu ñu ngi koo jottali képp koo xam ci njabootu Serigne Touba nga bokk ñu ngeen ndokkeel taalibe yi ñi fi teew ak ñi fi teerewu Serigne bi fii nga toog sa mag yi nga xam ne doomu xaadimu rasul lañu te ñu jiitu woon la fi def nañu liggéey boo xam ne ñépp naw nañu leen def nañu liggéey bu rafet waande kenn wéerewul mbir ni liggéey boobu ba ñu koo def teewe nga ko liggéey boobu ba ñu koo def sa loxo ngi ci liggéey boobu yaag ñoom a bokkoon di ko liggéey ba yàlla wàcce leen. Loolu moo tax ñun day suñu xel dal na ci sa taxawaay, suñu xel dal na ci sa toogaay, ndax xam nañu ni li fi sa mag yu tedd yi defoon mu di liggéey bu baax ca sell su yokkuwul ci sa loxo du wàññeeku. Loolu li ñu wóor la. Te Serigne bi man ñëwoon naa fii caat yële passé wax ni Serigne Touba li mu ñu bàyyeel lamp la boo xam ne dafay tàkk rek ca du fay, ca at mu nekk it mu gën leer na mu leeree woon ca at mu ñu wees. Loolu moo di dëgg bay moo tax ñun day doyloo nañu la, ñun day am nañu ci yow fafeel, am nañu ci yow yaakaar. Loolu lu dëgg la bay moo tax defe nañu ni sax waxtaan wi soxlawul guddal lool, waande daal bëgguñu ko àggal it ca defuñu li nga xam ni moom lañu daan def baaxantal ko, ndax ñun yàgg nañu naw sa ñaan. Bay moo tax tey it bala ñoo àggale waxtaan wi danañu sàkku ci yow ñaan. Xam nañu ni ñaan gi gaa mësuloo ci jóg, waande lu baax dafa dul doy. Loolu moo tax ñu ñaan la, na ñaanal ñu ci nawet bi ñu nekk ca yàlla def ci suñu yaakaar, yàlla sottaliko sottaliko ni ñu ko bëggee, mu di xéewalu réew mi ca it di wërsëgu ñi nga xam ni ñoo ci daan seen doole. Ñu ngi laa ñaan nga ñaanal réew mi jàmm, jàmm ci suñu diggante, waande jàmm it ci suñu mbokk yi nga xam ni ñoo nekk ci diwaan yi dend ak ñun. Ndax jamono yi am na teq-teqal yu xew ci suñu diggante ak ñoom, ñépp jàkkoon nañ ci, waande yàlla suñu borom bi tabaraka wa taala mel na léegi dafa cee door di suy ndox mu sedd. Foofu it soxla nañu fi ñaan, ndax bëgg nañu li ñu séq ak ñoom yàlla bañ ñu ci ndam ca mu di wërsëgu réew mi, di darajey réew mi, di darajey doomu réew mi, di wërsëgu doomu réew mi. Ñu ngi laa ñaan it nga ñaanal kilifa yi nga xam ni ñoo nekk Sénégal. Moo xam kilifa diine la, moo xam kilifa jamono la, yenn leen fi yàlla bàyyi ci suñu kanam ca may leen kattan, may leen wérgu yaram. Yow nag ci sa bopp Serigne bi mënuñu lu may ñaanal la yàlla guddal sa fan, nga nekk ci suñu kanam lu yàgg a yàgg di ñu won lu baax, di ñu tere lu bon, di ñu ñaanal wér, di ñu ñaanal jàmm. Loolu dañu ko wax ndax wóoru nañu la, doyloo nañu la, doyloo nañu sa ñaan. Bay moo tax ñu ngi lay dénk suñu bopp, di la dénk réew mi, ndax ñun réew mi rek lañu am, réew mi rek lañu xam. Ku ñaanal réew mi ñaanal nga ñu, loolu moo di suñu doylu. Fi nga xam ne nag fi nga ñu féyte dénk nañu la fi suñu bopp, waande ñu nit fi ñu la féyte bëgg nañu doxal li nga xam ni moo di suñu waru gar. Bu ëllëgee si biir doo ci am dara loo ñu xeebe, doo ci am dara loo ñu sikki. Asalaamualeykum wa rahmatulah taala wa barakaat.
3: Monsieur le ministre ak délégation bi nga àndal, monsieur le doyen du corps diplomatique ak ambassadeur ak chef de mission diplomatique yi, sëriñ bi mu ngi leen di nuyu di bég ci seen teewaay ci bés bu mag bii ngeen xam ne mooy bésu murit yi di bésu jullit yi yi ci Sénégal ak ci nekkul ci Sénégal, daanaka di bésu l'islam. Ndax ki tax bés bi am dëgg la fii la faq ko, waaye kuy jullit bokk naak yow boo toppee sunnal Mohamed sallallahu taala alayhi wa sallam. Ba tax na seen teewaay bii daf leen ci boole ngeen bokk ci bàyyi seen it yi ngeen amoon, waxuma sax pour bés bi, waaye ba ngeen ko déggee loo leen jàppoon bàyyi ngeen ko di fasal bés bi ba mu ñëw niki tey nii. Ñu di ko magal ci magal gu sedd ju sell ju suñu borom barkeel. Magal gi tamit dafa dikk ci ñaari xew-xew yoo xam ne junj nañ ko fi léegi. Ndax ku toog fii tey sa xel dem na ci démb ak ngeen xam ne moo leen fi daan teeru di wax ak yéen, wax ji ñëpp daan déglu di xaar di jariñoo ba màggal dellu si. Mu doon jàmbaar joo xam ne xeex na ci yoonu murit ci yoonu l'islam ak ci taxawal julit, loo xam ne ku dugg tey Touba bu sa bët doxantoo di nga xam ne fii liggéey a ngi fii bu jëm ci l'islam bu jëm ci yàlla. Lu fi dugg ku xool di nga gis fi mu jëm, lu fi ñëwagul tamit bu ak sëy di nga xam fi mu jëm. Kooku wan ñu gannaaw mënuñu tey lu dul bu nu teewee suñu xel yëpp dem ci moom. Ñaan du xeeb mutul xeeb, fuwaay toll na koy fàttaliku di ko sànni ñaan. Tax xam ne bu ñu agsee fii liggéeyam bokk na ci li ñu indi fii tey, ba fu ñu munti dem ci àddina bu ñu nee murit lañu am nañ mandarga yoo xam ne tamit ku ko gis ci ñun di ñu naw. Ndax jamatul rek ci Sénégal, fu nekk waay jóge na fa ñëw fi, fu nekk waay nga fay bugg a jógee ñëw fii. Am nañu agsi am nañu agsiwul, amul ku fi nekk tey te mosoo ko def sëriñ. Lii ñëw tegu ci nag daf ci yokk rek, waaye dindiwul dara ca la fa nekkoon. Ba tax na tey ñëpp ngi ci ginnaawam, fu mu xool lañuy xool, fu mu joxoñ lañuy joxoñ, lu mu wax lañuy wax. Li muy wax nag jëmul ci dara lu dul ngeen topp yàlla ak yonente bi ak sunnal Mohamed te fas com liggéey bàyyi ay caaxaan. Loolu moom moom lay jàngal taalibe yi ci la ne ku bugg jubóog moom tamit ci loolu ngay sax. Mu des tamit li nga xam ne daf ma waxoon ma jottali leen ko, mu doon loo xam ne tamit ngërëm la rek. Loo xam ne nit bu bàyyee la mu jàpp ñëw fekk si la ci sa xew bokk ko yow, loo ci yëngatu mu yëngatu ci loo xam ne ku ko ci fekk defee ne moo ko moom, kooku bu ñëwee tey ci yow sargal la, am nga njukkal boo ko war a delloo. Moo di ngërëm li mu leen di delloo ci seen tànk yii, di leen xamal tamit ne li ngeen ko ñaan loolu mus ci jog daf di mus di ñaanal réew mi ak bépp doomu réew mi, ndax jàmm réew mi mooy jàmm ñëpp. Léegi mu ngi gërëm délégation bi, di xamal chef de délégation bi ne mu jottali président ne ko li mu ci def yëpp ak si na fii yëg nañ ko, mu ngi ko ciy gërëm. Te mu ngi ñaan suñu borom mu wàcc jàmm ci réew mi, wàcc jàmm ci ñu nekkal, ndax jàmm rek ci loolu la àddina mun a doxe ba jëm kanam ba mu am njariñ ci nit ñi. Ñi fi toog nag toogal fi yeneen kuréelu diine yi tamit, sëriñ bi defe ne rek xew bi seen xew la, mënu leen ñàkk gërëm, waaye tamit bu leen gërëmee bopam la gërëm ndax yëf yi seen yëf la nak wasalam loolu la waxoon dal ci ma tënk ko dal di leen ko jottali maanaam ñi nga xam ne nag dañ fi toggal ay réew ñi ay julit lañu ñii duñu réewu julit waaye xew-xewu julit bi tax na ba ku nekk ñëw nga ba kenn xàmmeetul ku fi toggal julit ak ku fi toggal julit ñañu te ñun ñoog ñoom bokk xew-xew yi ñu leen di gërëm ci seen taxawaay te di wax tamit gouvernement bi mu jottali suñu ngërëm seen gouvernement seen taxawaay rafet na te ñu ngi ñaan yàlla rek waxtu buñ ci yàlla yobote ñu gën fi teew gën fi bari te suñu borom gën a barkeel mbooloo bi loolu la sëriñ bi waxoon ma jottali leen ko
4: ma ngay sant bu baax
5: sëriñ bi nee na mi ngi leen ci ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm itam
4: ñu nuyu itam président
5: nee na ñu ngi nuyu président di ko sant
4: di ko gërëm
5: di ko gërëm
4: yéen ñi nga xam ne ñeen ko yoxal naa lañ ñoom ko jiite leen
5: yow ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal te jiite leen
4: ñaan loolu nga wax ne itam ma bëgg ñu def ko ñaan googu itam defal ko façon xam ne sa ñeen du bon incha allah
5: nee na ñaan googu nga xam ne sàkku nga ko ci turu réew mi ak borom réew mi def na ko aw sasam woo xam ne fas ni yéene du booy
4: incha allah
5: incha allah
4: d'accord ñu ci tali bi
5: mu ne ni ci tali bi itam
4: ni mu leen daa dénk moom laay dénk ba tey
5: ni mu leen daa dénk démb ak barki démb moom la leen di dénk ba tey
4: moo di ñu sax ci jaamu yàlla
5: moo di ñu sax ci jaamu yàlla
4: ci sunna
5: ci sunna sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
4: tey
5: wattandiku ak tooñ
4: te
5: sax ci ak jub
4: te ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk démaadina ji ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk démaadina ji
5: te ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk mbiree àdduna ji ñuy seen kilifa itam
4: waaw ngeen di mudaarate ñoom
5: ngeen defal ñoom mudaara ba ca gën ba gën a rafet
4: te lépp loo xam ne liñ soxla lañ soxal soxla lañ ko te suñ diine tëriwu ko ngeen ak ngeen ànd ak ñoom
5: nee na digal na leen itam lépp loo xam ne soxla nañu ko te nga xam ne suñ diine tërewu ko ngeen ànd ci ak ñoom barakallahu
1: gannaaw nag cérémonie officielle bi ak laata ñu leen bernde ci añ waa délégation officielle bi demoon nañu ñoom ñi nga xam ni Medoun Fall moo leen jiite ànd ak Serigne Cheikh Mbacke bu Serigne Moustapha Bachir ak Momadou Lo di secrétaire particulier bu Khalif Général Koul Mourid dem ziare ji Serigne Saliou Mbacke Serigne Sohaibou Mbacke Serigne Moftada Mbacke Soxna Maymouna Mbacke Serigne Moustapha Fallilou di Serigne Modou Bousso Dieng ak Serigne Sidi Mbacke mu Serigne Abdoul Ahad Mbacke mu doon kon liñ leen indiloon ren ci Magalou Touba 1989.

عن يوم ترية إذ جعت صديانا مكنتني بعد ضيق سخت لي عللا موسعا.

Thank you.

Like,

0: nee na jàpp na ni diggam ak moom ñu bari xam nañ ko.
1: sama digg ak moom it tarawul lu ko lu weesu tot gi mu bëgg Serigne Touba.
0: nee na sa digg ak moom dara waralu ko lu dul bëgg gi nga bëgg Serigne Touba.
1: ak mbirum sëñ bi ni mu ko ñoree.
0: ak mbirum sëriñ bi ni mu la ñoree.
1: ak mbirum yoon wi ni mu ko ñoree.
0: ak mbirum yoon wi ni mu la ñoree.
1: loolu lay jàppee nit.
0: nee na moom loolu lay jàppee nit.
1: loolu laa la jàppee.
0: loola itam la la jàppee.
1: kon nag sa jéego yi.
0: kon nag sa jéego yi.
1: ak mbooloo mi nga àndal.
0: ak mbooloo mii nga àndal.
1: yëg naa ko lool.
0: yëg na ko lool.
1: maa ngi ñaan yàlla fay la ci aw yiw.
0: nee na mi ngi ñaan yàlla fay la ci aw yiw.
1: te jëmale sa mbir ca kanam.
0: te jëmale sa mbir ca kanam.
1: te may leen ndam.
0: te may leen ndam.
1: ci liggéeyal Serigne Touba.
0: ci liggéeyal Serigne Touba.
1: wasalaamaaleykum.
0: wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu.
2: ok jërëjëf.
3: ziar yi fi nekk ñëpp defe naa délégation bi wax nañ leen lim nañ leen ki si jiitu nag di Sëñ Samb Diouf li nga xam ne moo waroon a jël kaddu bi ndax ñun ñi fi nekk mooy suñu kilifa di ko baax am di ko baax di wax humilité am taalibe te loolu ak taalibe moo ko indil te loolu it defe naa ne loo xam ne la ñu bañ dañ cee war a roy ndax am na ñoo xam ne pouvoir xëy na mën na leen a soq waaye moom li jiitu ci moom mooy ak taalib moo tax ak taalib dafa am solo. sëñ bi nag ñu ñëwoon fii di indi sunu jaar ci turu président de la République ndax mën nañ ne sax ñoom ñu war nañ toog fii nit ñi dañu fekk si ñuy nangu seen jaar ndax li ñu bokk dafa bari mbàcc ñoo bokk lépp kon nag fii mënoon nañ fee nekk sa di dalal benn. mbir mi nag bi muy am boobu sa fekk na defe naa ne gisante woon nañ ñaari fan ci ginnaaw gisante woon nañ mu fekk ñu nag ginnaaw bi ñu tukki suñu ginnaaw la xewe suba yi ñu war a ànd ak njiitu réew mi delluwaat états unis waaye dañ ne balaa ñu koy def dinañ ñëw fii ñëw jaale si ànd ak suñu délégation ndax tiis bi ñu nit tiis la bu dal suñu kaw mën naa ne ñoo ko bokk di ñaan yàlla saraxam yàgg seen loxo yàlla fa mu jëm gën a fii mu jóge am nañ ci rafet nañ ci njort parce que ngërëmu Serigne Touba waaw lii daal lañu président yónni woon te xam ne moom ci boppam bu jógee ci voyage yi da gën a feex moom ci boppam dina fi ñëwal boppam démb rek waxtaan nañ ci loolu ndax moom président ku bàyyi xel la Touba ku am yéene la Touba te suñu borom daf ko may loo xam ne loolu lañ soxla suñu njiit mooy am yar am teggin jox war ma kilifa bi lay defe naa ne loolu mat na ci moom ba mat sëkk kon nag sëñ bi lii mooy fi yëkkati woon di loo xam ne ni ko waxee bu ñu fi fekkoon te lu ñu fi jiit di ñaan di profité ci occasion bi di la ñaan nga ñaanal Sénégal jàmm am fi jàmm sax fi fépp fu ma dem defe naa loolu lay njëkk a wax ndax dañoo soxla jàmm bu jàmm amee ci la développement mën a am te Sénégal fii mu toll li ñu soxla dëgg-dëgg mooy loo xam ne dina yokk dund ñu sénégalais famille voyage yi ñuy def yëpp loolu la mooy nan la ñuy fexe ba investisseurs yi mën a ñëwaat Sénégal te loolu bu am boo moytu lu bari dina sol kon nag bu ñu ñëwee ba fii yàlla dimbale ñu ñëw ba fii te xam nañ ngeen demee si suñu borom te am nañ yaakaar ne ñaan boo leen ko defee incha allah suñu borom dina ko nam kon nag loolu it ñu koy sàkk bu baax a baax mooy jàmm boobu mën a sax Sénégal kon nag sëñ bi ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen ziar nuyu mbokk yi moom fekk yëpp daal bi yëpp salaamaaleykum wa rahmatulah.
4: ñu leen di nuyu bu baax ci tur sëriñ bi ñun ñu fekk ko mu toog ak ay bokkam sëriñ fan bi maa ne mee toog Mbacké ak sëriñ bi suuf bi sama gënaaw nga xam ne que sëñ jàkke Serigne Touba ñu nekk France moom mooy Ilman bi ñu mbokk sëñ bi ak mbokk tàggu bi bu ñu fekk yëpp ak sëñ sàmm mën nga xam ne war nañ ko xam ne moom itam ak bokk yëpp ak njabootu bokk yi di leen dellu am njaal ndax bi ngeen wax dëgg la ku nekk yéen moom naan na mu jàll ñu doon bokk bi waaye muy sàmm nii nga xam ne ak taalibeem ni ko waxee ak waaye ko ñëpp ko ràññee suñu ma dama xamal ne ku am pas-pas ci liggéey Serigne Touba bi daayra bi mu taxaw doon daaw kiri Assane Diagne moom ci la bokkoon te boobu ñu def ñii di ko am njitte loolu nit ñi itam dama wax léegi xaw moom sax na suñu Omar moom mooy suñu wéji waaye suñu Omar moom yàgg na ñuy liggéey ci école gay département ak ci bare nañ ñu anam ñëpp kon kër gi kenn ëpp lu mu lënu bu dul fekkoon itam xam naa ne kenn doon fi jiitu di ñu ngëbbante ay ak cantam ci président de la République ci génn ko yëpp ba yabal leen te yabal ko ak njabootu boppam loolu tam di tegtale fonk goo xam ne fonk na ko ko ak ñoo xam ne jàpp na ko bés bi ndax mën na ko yabal leen ñeneen ñoo xam ne ni ngeen ci dege ñoom dund ko loolu kon xam na ngeen li ngeen doon ci kër moom suñ bi mu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm di ko xamal ne moom xam na ne président ñu kii dem Sénégal képp la demal ndax nit ku baax la woon ni ki yàlla la woon ne ko andi ci yàlla muy Serigne Fane bi nga xam ne jàppal ne toog na fi lu mat daanaka lu jëri juróom fukki at jënu dëkk ndax bi Cheikh Moustapha demee ba leen génnee dëkk ba leen wujjee boromam jënu fii ku fi jàng moo la jàngal ku fi xamul arabe dem moom xam ne suñu yebal Serigne Tubaab kon day mel na ne li Serigne bi gënoon na bëgg moom ci la nekkoon bu wujj kooku nag la nekkoon ba am gërëmam kon ku mel noonu bu demee ñaan ñan daan ñaanal réew mi ak foo féete woon réew mi borom réew moo ko njëkk yëg ndax Sénégal bu amee jàmm amul dal ñaan yu mel noonu moo ko sabab te moom kenn ci fuwa kon mel na ne président xam na loolu kon suñu mel moom itam ñu ngi koy jaale di ko jaale réew lépp ndax ki dem moom ñu ñàkk na ko de moom ñu mbokk ñëpp waaye Sénégal gépp ñoo ko ñàkk kon ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm te cant googu mboolem Sénégal gépp itam ci cant googu ñu dugg ndax moom mu jëtee réew mi kon bu ko santee day mel ne képp ku fi ñëwoon baa ko amoon yéemee ñëw bala ku bëgg a ñëw itam dugg nga duggaale nga ci cant goo nga xam ne sant na ko président de la République kon ñu ngi leen sant ñu ñi di ñëw itam di ay njabootu boppam ñu ngi leen sant di leen gërëm ndax moom xam na ne wedal nañ leen ci ëtt bu ngeen sawar ndax nii ngeen doxal rek war na ko seen pas-pas bi di ànd seen taal bi ngir àndal te moom nii nag ñu xam ko te mën a seere ci loo xam ne seen biir itam yàlla rek mooy tax mooy jur suñu tubaañu ñëw fu ngeen ko fekk fu muy yenn fu mu fa naan ay xalaatam ay xelam lépp ci suñu la ko jëwoon ñeen ñëw rek ci loolu ngeen fekk mu di ci waxtaan waxtu wu nekk mën a xool naka la yoon war a gën a mën a ñëw naka la ñu war a mën a def ba yëf yi gën a jëm ci kanam naka la ñu war a mën a def ba taxawu taalibe yi naka la ñu war a mën a def bu ngeen tasaare jàngale suñu tubaab ci mbooleem dëkk bi ak mbooleem àdduna si kon képp koo xam ne am nga taalibe am nga yar am nga teggin xamal ne foo mën a nekk yaa ngi ci moom ñu santaane yaa ngi ci moom bëgg te moom ñu nga fa nekkal kon ñu leen sant ñu ngi leen di gërëm dina xamal ne ki mu ñàkk bi ku rëy la ku diis ci moom la waaye ni mbooleem réew mi lépp ànde ànd ko ak moom jóoruñ ko ko waaye dañoo sant dañ ko sant la yàlla te dogal bi nga xam ne ab dogal bu ko neex la mu xam ne loolee woyofal na mbir yi ci kaw woyofal na ko lool kon sant na leen gërëm na leen di sant président bu baax dina xam ne itam ñaan ñi nga xam ne sàkk nga ko loolu ci nga ko fekk da koy gën a dolli rek ndax réew moom bu amee jàmm ñoom ñi ñooy gën a am ñoom ñooy ñoom dañuy daal nopp la ndax amul lu réew mi te nañ bàyyi réew mi bukk dem feneen itam ubbi ñu sax nag gisuñu ne bu Sénégal ak tubaab yi di nekk kon lépp lu ñu mën a def ba jàmm sax ci réew mi loolu ci lañu nekk guddi ci lañu nekk fajar ndax ni ngeen ko fekk mu tijji bunt yi ñu fekk taal bi yëpp toog nga xam ne jàppal ne mbooloo mu nu jeex xañ ne mooy nga xëy jox défense mbooloo mu nu jeex ñu ñu lekk ci këram gii pilier social bu mu doon loola bari na mu tëy ci réew mi ba lu baree bari aksi wut ci yéen ndax bari na waroon aksi te aksi wut te moom ñu ak ñu mel ne moom ñoom ñoo ko tëy kon nag day baax ñu président xam ne lu xam rôle bi nga xam ne ñun am nañ ko ci biir société bi ñuy lekk fii ci Sénégal ñu xam ne li ñuy faram di wax ay régulateurs sociaux nañu loola dañ ko def ci bu musiba amee ñu jóg dox diggante réew mi ak musiba moom waaye nag yor nit ñi ba nit ñi seen nekk fi mën a jàppali ci réew mi ba ñu mën a amul dal ba ñu mën a kenn ku nekk mën a jaam yàlla ndax loolu rek moom mooy li ñu téew mooy jëriñoo kon ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen masawu ci turu Seigne Abdou Samad ak mbooleem njëbët yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah.